Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

sjåfør. Og det tre ting som jeg opptatt av. Det trailere, det countrymusikk, og det kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskredelser og brudd på besøksforbud.
1: Det streik i oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. En lokal FRP-politiker mistet livet i en hjullasterulykke i Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker i Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor Tidens Krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte i luften over Rio de Janeiro i går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde i det ene helikopteret og 1 i det andre. Og det var nyhetene.

0: Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har med.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Loland.
4: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset treretters-meny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen.

0: Men til av familie har.
1: Hva med å ta julebordet til sjøss i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Da ønsker jeg en riktig god morgen, like etter syvslaget nå, og det er den dagen, denne har vi ventet på en god stund. Det blir altså domavsigelse i rettssaken mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Det er ikke sikkert at dette blir endelig punktum heller. Lagmannsretten kan måtte ende med å se på en anke, men vi skal i alle fall snakke om Marius Borg Høyby og dommen i løpet av sendingen i dag.

Flere viktige overskrifter I dagens oversikt. Blant dem selvfølgelig da saken mot Marius Borg Høyby, som vi allerede har vært innom. Fra 9:30 I formiddag så begynner man med domsavsigelse. Det en ny skandale I svenske Sverigedemokraterna. Det skal vi snakke om. Det streik I oljesektoren. Årsaken der at SAFE organiserte ikke kom til en avtale med Offshore Norge. Vi skal se på andre overskrifter om et øyeblikk.

0: morgensendingen du hører på. God mandag. Hva har skjedd i løpet av natten, undres du kanskje? Vel, det ganske mye her. Det altså streik på sektoren. Safe-organiserte går ut i streik på sokkelen. Offshore Norge kom riktig nok til enighet med styrke, men det var altså Safe som ble stående igjen uten å stå i med en avtale. Fra klokken 9.30 i dag så det domsavsigelse mot Marius Borg Høyby i Oslo Tingrett. Det har vært en alvorlig ulykke på E16 i Lunner. Det har vært en boligbrann i Troms. En person har fløyet til sykehus. Det en avtale om fred mellom USA og Iran som også omfatter Libanon. Dette hylles av flere, blant annet FN, og oljeprisen den raser nedover som følge av dette. Polen måtte sende opp kampfly etter angrep på Ukraina i natt, og i Kyiv så står et historisk kloster nå i brann. Dypt tragisk.
1: Du lytter til Radio Lola.

Vi skal da ikke glemme almanakken heller. Vi svinger innom der nå. Vigdis og Viggo. Det dere som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. For svenskene her I landet, tjena forresten Margit og Margot, står oppført der. Og for danskene, god morgen, eller god aften, alt ettersom hvor du I dagen. Det Vitus som har navnedag der. Når det gjelder historien, så ser jeg ikke at det noen nasjonaldager som står oppført her. Ei heller noen religiøse høytidsdager. Det har skjedd en del sånn rent historisk. Magna Carta. Som regnes som selveste forfar for alt av grunnlover rundt omkring I verden, ble signert på dagens dato I 1215. Og så tenkte jeg vi skulle ta en sånn ren showbiz-avdeling her. I 2009 så spilte AC/DC på Val og Hovind, som en del av Black Eyes World Tour. I 2011 var Bon Jovi på Ullevål med sin Greatest Hits-turné, og I 2011 samtidig In Flames ga ut sitt tiende studioalbum Sounds of a Playground Fading. Ja, det står I almanakken.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Da det Marius Borg Høyby vi skal snakke om, og det kommer til å bli en hel del snakk om, ham I løpet av dagen, og ikke minst I løpet av dagens morgensending. I dag så faller altså dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett, det skjer fra 9.30. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene så har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene så nekter han altså skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
3: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
2: Og bare for ordens skyld, forsvarerne til Marius Borg Høyby ber om 1,5 år I fengsel, så fengsel blir det. Spørsmålet hvor mye?

0: Og så skal vi se på hva avisene har å skrive på sine forsider I dag. Vi starter I VG, som for det første kommer med en 10-siders TV-guide. Dette har mye med fotball-VM å gjøre, naturligvis. Ellers så hovedoverskriften «Fant løsning uten medisin». Metoden som hjelper mot rastløse ben. Og det en kvinne her som sier at hun fikk et nytt liv med denne løsningen. Et innslag her fra sporten om golf og så det denne jordbær-tragedien. Mange produsenter risikerer milliontap, står det. Klassekampen, samling på yttre høyre, remigrasjon var tema under Norges demokraternes konferanse I helgen. De ble møtt av demonstranter. Det også en sak om gullsmeder. Det få læreplasser I gullsmedfaget som gjør at bransjen frykter for fremtiden til tradisjonshåndverket. Aftenposten I dag skriver om søvn, og søvn viktig, og søvn blitt det nye klasseskille, skriver Aftenposten. Søvnproblemer rammer de med lav inntekt og utdanning hardest. Arne Scheie også I Aftenposten I dag, han var jo lyden av Norges forrige VM-eventyr, sånn det ikke nå, men går ut for at han gleder seg. Og så det Oslo Tingrett som står på menyen, I dag får Høyby dommen via videolenke I fengslet. Dagbladet I dag, bildet av Vladimir Putin, han tror 150 leveår realistisk, og slik vil Putin forlenge livet. Han har blant annet startet et milliardprogram for organdyrking. Et bilde også av kronprinsessen, helsetaushet fra slottet, står det, kan starte rykteflom. Slottet har jo sagt at de ikke kommer til å komme med noen ny oppdatering før etter en eventuell transplantasjon.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønstre av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

Vi skal snakke om sunnhet og det du kan putte I kroppen for å prestere bedre. Nå snakker jeg om sport, ikke noe annet. Og det handler om kreatin. Det en ernæringsfysiolog som snakker med en britisk avis, The Guardian. Hun heter Bethan Krause og sier at jo da, det finnes betydelig bevis for at kreatin effektivt og at det har vært mye forskning på hvilken effekt tilskuddet kan ha. Men skal du spise det? Ja da, hvis du seriøs omkring sporten din, hvorfor ikke? Men den samme ernæringsfysiologen her sier at mange av fordelene med kreatin uansett kunne vært oppnådd gjennom et sunnere kosthold. Så spis ørene. Spis fet fisk, laks, makrill for eksempel, og linfrø eller chiafrø for bedre næring. Så slipper du å kjøpe dyr kreatin på butikken neste gang. Det bare et lite innspill her fra The Guardian og deres ernæringsfysiolog.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Loland.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Og morgenen den bare fortsetter. Vi har passert åtteslag, og vi gleder oss over svensk resultat I VM. Dette ser da ut til å gå veien for dem I hvert fall. De har spilt mot Tunisia I natt. Den kampen endte 4-1. Vi har andre ting på tapetet også. Altså, ikke bare fotball og sport, hadde nær sagt heldigvis. Den store saken vi har dog ikke lystig, men den blir forhåpentligvis avsluttet I dag, og det saken mot Marius Borg Høyby.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive, og gitt at det VM, så tenkte jeg vi tar turen innom Svenske Expressen, ja. Ja, står det med store bokstaver på nettsidene deres. Svensk suksessstart. Drømminnhoppet står det videre. Mål etter 17 sekunder. Men også trøbbel. Det har vært kaos i Göteborg under kampen. Av andre medier, Euronews for eksempel, her det fokus på fredsavtalen, eller våpenhvileavtalen i Midtøsten. Trump sier avtalen komplett. Ow!

Ja, vi må vel snakke litt om fotball da. Det jo på en måte dette som foregår nå. Og bakteppet her jo ikke nødvendigvis positivt. Mye kritikk av arrangør USA, måten de behandler tilreisende på, et cetera. Men for noen så dette bare hygge og velstand. For eksempel Sverige, som spilte mot Tunisia i natt, vant 5-1. Forholdsvis overbevisende start, må vi kunne få lov å si. Og svenskene de jublet, ja, inntil FIFA stoppet trommene på tribunen da. Da var det ikke noe særlig happy lenger. For egen del så det slik at vi spiller natt til onsdag. Statsminister Jonas Gahr Støre i USA i dag, og skal være til stede under matchen mot Irak i Boston. Sent i kveld så venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. Og så får vi håpe at gutta leverer i de om 2 netter.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

litt sånn hummer og kanarie på nyhetsfronten I dag. Ikke at det ikke alvorlig det som dukker opp, men det litt av alt. Vi kan jo ta med oss denne nye tv-serien som kommer på Viaplay nå til høsten. Den heter Alternative Norge. Og en av dem som med I den tv-serien prinsesse Märtha Louise. Og her åpner hun opp om spiritualitet fra barndommen. Hun hevder blant annet at hun synsk. I et intervju I Dagbladet så forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verrett sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år, og serien I seg selv tar for seg synskhet og energiarbeid, står det videre. Hvis du tenker på det fri, frisk luft og litt fysisk fostring, samtidig som du henter inn litt til vinteren, så går det mot en tidlig multesesong, det sier I alle fall en forsker og marinbiolog. Han og hundplantene blomstrer tidlig. Positivt, sier forskeren, men peker på at det kan gi mindre variasjon I fruktbæringen av en kort og hektisk sesong. Så da får du løpe rundt med langstøvler der det passer seg. Og så det ellers Marius Borg Høyby-saken som altså preger det meste I nyhetsbildet I dag og kommer til å gjøre det. Dommen kommer altså fra og med klokken 9.30 når retten blir satt. Oslo Tingrett som avsier dommen, og Høyby selv kommer til å få den forkynt via videolink I fengsel. Thank you.

Noen ganger så sitter jeg her, og så stirrer jeg bare inn I skjermen, og innser at jeg kanskje ikke følger godt med, og noen ganger så jeg ok med det. Fikk en overskrift her hvor det står Perry Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain har giftet seg. Og så tenkte jeg, jaha, og hvem disse to menneskene da? Og så leser jeg litt, og så finner jeg ut at det handler om artisten Perry Edwards og fotballspilleren Alex Oxlade-Chamberlain. De har giftet seg I Portugal etter å ha vært sammen I 10 år. Rundt 70 venner opplyses om, og familie var til stede I en kirke fra 1500-tallet. I Algarve, seremonien varte I rundt en halv time, og så var det altså... ektemann og hustru. Paret har for øvrig vært forlovet siden 2022, opplyses det videre I flere rapporter her, og hvis man interessert I dette, så vil jeg foreslå å logge seg inn på Daily Mail, den brittiske avisen, der det bilder av denne storslåtte seremonien.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så skal vi se på hva avisene har å skrive på sine forsider i dag. Vi starter i VG, som for det første kommer med en 10-siders TV-guide. Dette har mye med fotball-VM å gjøre, naturligvis. Ellers så er hovedoverskriften «Fant løsning uten medisin». Metoden som hjelper mot rastløse ben. Og det en kvinne her som sier at hun fikk et nytt liv med denne løsningen. Et innslag her fra sporten om golf, og så det denne jordbær-tragedien. Mange produsenter risikerer milliontap, står det. Klassekampen, samling på yttre høyre, remigrasjon var tema under Norges demokraternes konferanse i helgen. De ble møtt av demonstranter. Det også en sak om gullsmeder. Det få læreplasser i gullsmedfaget som gjør at bransjen frykter for fremtiden til tradisjonshåndverket. Aftenposten i dag skriver om søvn, og søvn viktig, og søvn blitt det nye klasseskille, skriver Aftenposten. Søvnproblemer rammer de med lav inntekt og utdanning hardest. Arne Scheie også i Aftenposten i dag, han var jo lyden av Norges forrige VM-eventyr, sånn det ikke nå, men går ut fra at han gleder seg. Og så det Oslo Tingrett som står på menyen, i dag får Høyby dommen via videolenke i fengselet. Dagbladet i dag, bildet av Vladimir Putin, han tror 150 leveår realistisk, og slik vil Putin forlenge livet. Han har blant annet startet et milliardprogram for organdyrking. Et bilde også av kronprinsessen, helsetaushet fra slottet, står det, kan starte rykteflom. Slottet har jo sagt at de ikke kommer til å komme med noen ny oppdatering før etter en eventuell transplantasjon.

Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken, da. Der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånn brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

0: Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.
1: Dette Radio Nordland.

Dette gikk da radig, kan du si. Jo da, men at morgenen går fort unna betyr forhåpentligvis at resten av dagen går forholdsvis radig den også. Morgensendingen i alle fall over for i dag. Vi skal følge nyhetene utover, fremfor alt da Marius Borg Høyby-saken, som altså begynner gjennomgang av dom allerede fra 21:30. Vi skal oppdatere deg underveis, og nyhetene kommer på hver hele time fremover. Jeg heter Endre, og sier god mandag. Vi høres i morgen tidlig.

0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart I Oslo tingrett I formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at hverken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternative Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I USA før Norges åpningskamp mot Irak I Boston natt til onsdag. Sent I kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen I Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
4: Kom med å ta julebord.

0: til sjøs I år, samle kollegaerne eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

En riktig god mandag og velkommen til 9.11. Det Åge som har plassert seg I stolen I dag på en formiddag som byr på godt vær, folkens. Det har vært litt forskjellig helger, må vi kunne si. Sommerbris over, folk har regnet ned, og folk har ikke møtt opp heller i det antallet man hadde håpet, og skal komme litt tilbake til det etter hvert. I natt så har det vært fotball I fotball-VM, og Sverige på sin måte har herjet med Tunisia, folkens. De har vunnet 5-1 mot Tunisia I natt, svenskene. Men de rett og slett sur, fordi at de har rett og slett bestilt en tromme, svenskene. De har samlet inn penger for å få fly ned en tromme til Mexico I porten på vei inn til stadion. Så tog de tromma ifra svenskene. Det en skandale, sier initiativtaker Alexis Trincado Silva til avisen. Det rett og slett tatt ifra svenskene tromma. Men likevel, det ble stor seier til Sverige, altså. 5-1. Det jo ikke så lenge til vi selv skal ut og spille fotball, eller det vel et par dager til. Jeg altså I morgen natta så skal vi spille mot Irak. Det skal jo bli spennende å komme I gang. Men svenskene altså, som vi banka opp før VM, de har slått tilbake. Vi får se hvordan vi greier oss. På dagen I dag, 15. juni altså, så har det ikke vært så fryktelig mye å snakke om. Slaget ved Fimreite stod på dagen I dag I år 1184 mellom Kong Sverre og Magnus Erlingsson. Vel, når det det eneste meldet, så sier vi velkommen. Vi går I gang med 9.11.

Ifølge meteorologene I dag så kan vi beregne oss bris fra nordlig retning. I ettermiddag så det en sørvestlig på kysten vest for Lindesnes, så blir det frisk bris fra nordvestlig retning. Fra I ettermiddag så drar det seg til liten kuling og opphold, og til dels pent vær blir det utover dagen I dag.

Dette Radio Lola. I dag ser det også ut til å være en mandag uten det helt store I trafikken. Det ser ut til å gå som det bør altså ute I veitrafikken foreløpig. Ikke meldinger om noe som skal være skummelt ute I veitrafikken. Og dessuten så det I orden også på Kjevik I dag, og begge fergeselskapene har sine båter I rute. Go Ahead på Sørlandsbanen et kapittel for seg selv, så har du folk du skal hente på jernbanestasjonen I dag, eller ut og ta tog selv, så gå inn på Go Ahead sine sider og se hvordan det ligger an.

0: Radio Loland.
1: Av og til så tenker vi jo ikke over det, fordi at russetida den avsluttes jo egentlig med 17. mai-toget sånn tidligere, men det gjør jo ikke det lenger, vet du, for russen de holder på enda dit. Natt i dag så fikk politien 20-talls klager fra folk som på grunn av høy musikk da ikke fikk sove. Det er mange i Agder som har fått ødelagt nattesøvnen sin. Lyden bærer langt, står det. Politiet har påtalt noen av tilfellene. Det melder operasjonsleder Eivind Formo i politiloggen på kvisten i dag. Politiet mottok mange henvendelser angående høy musikk fra russen som forstyrret natteroen altså for folk, og operasjonslederen nevner klokka 3 i natt på Dvergsnes, på Lund og Vige i Kristiansand, Vesterled og Landvik i Grimstad, Harebakken, Lungum og His i Arendal, Øyneheia i Froland, Mandal og Vigeland i Lindesnes. Så det har vært russ på ferdig i natt altså. Det henstilles jo da til russen om å forstyrre naboer minst mulig, står det, men politiet skal jo da se om de får dempet lydnivået etter hvert og vurdert opp mot andre oppdrag. De selvfølgelig også må løse. Men folkens, russen holder på, altså.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Like før klokka 12 i går så meldte politiets operasjonsleder at fire personer pågrepet i forbindelse med kontroll av en fritidsbåt på Flekkerøya. Det fremstod da som båten var stjålet, og det var uvisst da hvor den var stjålet ifra, opplyser politiet. Båten er en Grand Golden Line 750, med 250 hestekrefter, står det å lese. Og like før meldingen ble lagt ut i går, så kom, eller like etter at meldingen ble lagt ut i går, så kom politiet i kontakt med eieren, og den ble meldt stjålet tidligere i juni. Trolig stjålet ifra Dvergsnes tømmerstø område. I går altså så ble fire personer pågrepet i forbindelse med det, og så fant politiet en bil langt inn på Måseheia i går. En stjålet bil som politiet måtte inn og få rekvirert bilberger for å få bilen tilbake til sivilisasjonen. Det var Glenn Lystad som oppdaget bilen da han var ute og løp søndag formiddag. Bilen stod fast i gjørma mellom Stølen og Måseivaren. De har kjørt villmannen opp på heia der, står det og leser, og bilen har kjørt seg fast i gjørma. Det er tydelig at de har forsøkt alt de kan for å få bilen opp igjen. De har lagt planker og grønnsakskasser og tekstiler under hjulene. De har til og med knekt noen skilt som er merket turløyper for å få disse under hjulene. Helt forsøk da på å få bilen løs. Men det fikk de da ikke til, så bilberger måtte da rekvireres for å få denne stjerte pickupen ut av Måseivaren. Vel, det var litt i hvert fall de fra helges strabaser.

0: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radlolands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Radio Loland.
1: Ikke alltid like lett å arrangere festivaler og konserter i Norge på sommeren. Det fikk jo da sommerbris erfare i helga, hvor det var fint på torsdag, og så ble det regn utover hele helga egentlig. Så bortsett fra litt på lørdag formiddag, men det har vært et dårlig besøk på sommerbris i Ådrøya i helga. 17 000 besøkende, det var ikke akkurat dårlig besøk, men det bør helst være 20 000, sier Heine Strømme, som festivalsjef, for å få det til å gå i rundt. Og det da, når det da kommer 17 000, så svir det litt for festivalsjefen. Hovedsakelig på grunn av skiftende vær, og så svikta jo billettsalget totalt den siste uka. Dårlig vær førte også til lavere salg av mat og drikke, og med en anslått nedgang på rundt 40% fra året før, så er det magert. Postillebygget, det trekkes frem som et høydepunkt, mens bookingen av The Dandy Warhols omtales som en klar skivebom. Strømme sier at festivalen fremover vil satse mer på all sangvennlige artister og holde seg nærmere det opprinnelige konseptet. Det har jo vært, det er jo ikke godt å si hvordan været blir da, vet du, men det er jo et sjansespill å arrangere konserter på sommertid. Det gjorde jo i på Ådrøya Amfi i går, faktisk. Det er ikke nok med at sommerbris holder på, men det var, i går var det Deep Purple på sommerbri, nei, på Ådrøya Amfi, og det var 5000 mennesker det som tok turen til Ådrøya. Bookinga av Deep Purple hadde ikke skaffet Dirty Old Town Live så mange gjester som de hadde håpet, men likevel så var det altså oppi 5000 da som tok turen. Altså, det var heldig at de kunne arrangere dette her før de måtte avlyse for torden og lyn, så gikk det greit altså med 5000 da cirka besøkende på Deep Purple.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå en snar sviptur til Kvinesdal, for det nye politikontoret i Kvinesdal, de kutta åpningstiden nå til kun 4 timer en dag i veka. Det fordi at lokalbefolkningen rett og slett nesten aldri dukket opp, det melder avisen Agder. Agder politidistrikt opplyser at de få som faktisk kommer innom, de har æren som like gjerne kan løses digitalt eller rett og slett over telefon. Det foreligger ingen planer om å stenge eller legge ned Kvinesdal politistasjon. Det som gjennomført en justering av åpningstidene for publikum, sier driftsenhetsleder Bernte Musum til avisen Agder altså. Folk som må møte opp fysisk til for eksempel avhør, de må avtale det på forhånd, mens passtjenester kun fortsatt tilbys i Farsund, Kristiansand og Arendal. Så tar vi turen til Øvrebø, for i Øvrebø der har råteskadene i Øvrebø-hallen vist seg å være alvorlige og kunne rett og slett ha sviktet bæreevnen i taket. Det melder Vennesla Tidende, og kommunens egen evaluering skal det være, viser dette altså. I rapporten som presenteres for kommunestyret 18. juni, så skriver kommunen at skaden ble oppdaget i grevens tid. I en tidlig fase så ble kostnadene beregnet til rundt 20 millioner kroner. Senere så ble dette redusert til 15,4 millioner kroner, altså sluttkostnaden ble likevel mye lavere, for denne takreparasjonen altså kommer til å koste 7,4 millioner, og det er en stor forskjell på 20 millioner og 7,4 millioner, så er det sagt.

Vi har rett og slett slått hjel første timen, folkens. Nå blir det litt musikk da, før vi da får de siste oppdaterte nyhetene, så vi tilbake igjen alldeles straks.

0: Marius Borg Høyby fikk I formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette voldtekten av kvinnen I Lofoten. Den andre voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen I disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner I erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen I 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternative Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Velkommen tilbake, time 2 i gang, og det fortsatt Åge som sitter i studio. Vi har hørt om Sverige i dag, da, som har vunnet mot Tunisia i fotball, men vi har ikke snakket så mye om Donald Trump, som har hatt MMA-kamp på utsiden av det hvite huset i natt. Ikke han selv, selvfølgelig, men et historisk UFC-stevne som gikk av stablen på utsiden av det hvite hus i natt. Altså, dette er jo Ultimate Fighting Championship, altså, som har arrangert en MMA-kamp i forbindelse med Donald Trumps 80-årsdag, blant annet. Du verden, får vi da si. Vi skal snakke om mye enklere ting vi her i, kanskje ikke enklere ting, men helt andre ting i hvert fall, her i 9-11s andre time.

Ifølge meteorologene I dag så kan vi beregne oss bris fra nordlig retning. I ettermiddag så det en sørvestlig på kysten vest for Lindesnes, så blir det frisk bris fra nordvestlig retning. Fra I ettermiddag så drar det seg til liten kuling og opphold, og til dels pent vær blir det utover dagen I dag.

0: Dette er 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Alle har jo vært drømt om å kunne vinne I lotto en eller annen gang. Det måtte ha vært vidunderlig. Det gjorde jo, det gjør jo folk hver eneste uke, flere ganger I uka faktisk. Men en ferierende mann I 50-årene fra Kristiansand, Trond hadde nådd toppen av kvelden da han hadde vunnet et slag Yatzy I bobilen sin. Så tikket det inn en telefon fra Norsk Tipping. Som selvfølgelig da snur livet litt på skolten, og det var jo da Lotto fra Hamar som ringer, og gevinsten lød på svimlende 7,76 millioner kroner. For denne sørlendingen da kom jo selvfølgelig dette ganske beleilig, og som et sjokk selvfølgelig etter han hadde begynt ferien. Andre dagen I ferien altså, så slår du til og vinner over 7 millioner. Sitter I bobilen og spiller Yatzy, så skjer dette her. Det må være alldeles glimrende. Klinkende klart på hva pengene skulle gå til. Han skulle I hvert fall da oppgradere rullende feriebolig, altså ny bobil. Det var det ingen diskusjon på, men det skulle nok også dryppe litt på barna. Så det hørtes ut som en god plan. I hvert fall så må det være alldeles vidunderlig å få en sånn telefon.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Alt det nye er ikke alltid det beste. Det har I hvert fall Kristiansand kommune fått erfare, for de krever nå erstatning etter utbetalingstrøbbel. Kristiansand kommune, de krever erstatning fra leverandøren av det nye lønnssystemet, som i år har ført til at flere av kommunens ansatte har fått utbetalt for lite lønn. Det melder Fedrelandsvennen. Organisasjonsdirektør Kjell A. Kristiansen sier til avisa at de vil kreve kompensasjon fra leverandøren Vivikta for ekstra arbeid og andre kostnader som, som da har oppstått som følge av disse problemene. I tillegg så mener kommunen at lisenskostnadene må reduseres. De skulle betale en normal lisens for et system som da ikke fungerer slik det egentlig skal. Det er en naturlig diskusjon, sier Kristiansen. Og Vivikta på sin side, de avviser overfor avisen at kommunen ble lovet et system som var bygget, som var bygget på velprøvd teknologi. Selskapet understreker likevel at de ikke nødvendigvis er uenige i kravet som da har kommet, og i god dialog med kommunen. Det er jo veldig kjipt da, når du går inn for et nytt system som ikke fungerer, og folk får utbetalt for lite lønn.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
4: Det ikke VM-pause for Norsk Tipping-ligalagene. Vindbjørn tog ut I ny kamp på lørdag, og en seier 4-0 mot Haugesund 2. Stefan Gislason, det høres jo komfortabelt ut. Var resultatet, sånn som kampen egentlig var, fortjent seier til Vindbjørn?
5: Ja, det føler jeg. Spesielt I første omgang, så synes jeg vi var veldig gode. Vi dominerte at... på banen de første 45. Skulle selvfølgelig ha skort mer og litt ineffektive på de sjansene vi skapte, men vi skapte mange sjanser og hadde bra trykk på Haugesund gjennom de første 45. Så var det andre målet kom tidlig I andre omgang, og etter det så var det ganske komfortabelt, men man... Det tredje målet, det jo viktig, og heldigvis så fikk vi det mot slutten og kjørte det. Komfortabelt hjem, 4-0.
4: Tre mål av Sander Svela som har funnet skåringsformen?
5: Ja, det var jo deilig at det løsnet litt for han. Han har ikke helt funnet formen fra I fjor, men skåret tre I helga, og vi får håpe at det har løsnet for han nå. Mm.
4: Og etter fire kamper nå, der det har lugget litt, to øvert og to tab, det litt ekstra deilig da å få en seier igjen?
5: Ja, det var viktig, og viktig for gutta at de får en seier med vest. Mai var litt tung for oss, vi holdt resultater, så har det ikke felt helt for oss. Og det fint, nå det to kamper igjen for sommerferien, og viktig at vi prøver å plukke 6 poeng for de to siste kampene, og tar det med oss inn I sommerpausen.
4: Ja, de første poengene kan plukkes på Karmøy til helgen til søndag. Bortekamp på Åkra, Thor, om den, hva tenker du der?
5: Nei, det blir helt sikkert en tøff kamp. Sånn som alle, vi ser resultaten I den ligaen. Det nesten alt tett jevne kamper, så vi må være på hugget, og vi må spille en god kamp for å kunne ta med oss det poeng hjem.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Fylkespolitikerne i Agder, de har brukt over en halv million kroner på minst 389 hotellovernattinger i løpet av de to siste årene. Det melder Agderposten. En fersk gjennomgang avisa har gjort viser at politikere med under 45 minutters reisevei til disse møtene alene står for 75% av disse overnattingene. Margit Dahle i Senterpartiet krever nå at politikere minst må ha to timers reisevei for å få hotellrom på fellesskapets regning. Politikere skal ikke ha bedre vilkår enn vanlige arbeidsfolk, og dagens hotellordning synes du da er å råflotte seg, det sier Dahle til avisa. Fylkesordfører Arne Thomassen fra Høyre forsvarer ordningen og avviser misbruk selvfølgelig, men saken splitter politikerne og skal nå da opp til ny behandling i fylkestinget. Hva mener du? Er det råflott å overnatte på hotell når du har 45 minutter bare hjem? Det er mulig det.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
2: Hvor lang tid, hvor lang levetid har monarkien nå fremover, tror jeg?
3: Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Ja, det skal ja, men... slutte med det der å henge igjen fra middelalderen.
2: Liksom. Ja, altså det eneste altså Kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo hvite handsker med ringa utenpå.
3: Ja, absolutt. Absolutt.
2: For en gjeng, altså.
1: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: Radio Loland.
1: En liten sviptur til opp til Setesdalen, godt folk. For lørdag så ble dampbåten DS Bjorden formelt fredet av Riksantikvaren. Og båten som da faktisk vedfyrt, altså, en av de siste vedfyrte flytende dampbåtene i Norge. Båten totalt det 17. fartøyet som får den høythengende statusen da, som freder skip for sin store nasjonale verdi. Det også bare fem andre båter som ferdes i ferskvann, sier Riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding. Gjennom flere tiår så var Bjorden altså en sentral del av transportsystemet i Setesdal og fungerte som et viktig bindeledd mellom kyst og innland. Nå altså så blir DS Bjorden formelt fredet av Riksantikvaren.

0: Hei sant, vi Frank og Bjørn.
1: Sammen så kan du se bluesstemmen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: lytter til Radio Lola.
1: Hva er det som gjør at nordmenn har vansker med å oppføre seg ordentlig? Nå er de te igjen, altså. En overskrift i dag som går på at noen dansker som politianmelder norske sykkelturister. Nærmere bestemt en dansk menighet, de politianmelder norske sykkelturister, altså, etter hærverk i kirkegården. De har gjort fra seg og kastet opp inne i kirkegården. En gravsten er veltet, og de har klatret opp i kirketårnet. Det er alldeles uakseptabelt, sier leder for Råbjerg menighet, Lotte Venstrup, til Feven. Kirken skal ha fått opplevd ødeleggelser og herverk fredag i forrige uke, og menigheten mener da at dette har blitt begått av fulle nordmenn på sykkeltur fra Hirtshals til Skagen. Det er jo verdens, eller sommerens vakreste eventyr, den turen ifra Hirtshals til Skagen. I hvert fall for sørlendingen som pleier å være flittig på dette her. Venstrup i denne menigheten i Danmark da sier at de har anmeldt norske sykkelturister før, men at fredagens episode overgikk alt de har opplevd tidligere. De kan ikke ha det sånn rundt kirken, de får heller finnes en rasteplass hvor de da kan spy og drite, står det, og lese i avisa. Vel, begynne å oppføre dere, folkens, de som da sykler til Skagen.

Vår tid I Nyelve oppbrukt, folkens. Tiden svunnet hen. Vi skal I gang med lunsjmix. Prode kom I studio, og vi skal ha to timer med skjemt moro, skråblikk på verdensproblemer, og så skal vi rett og slett takke av fra Nyelve-studio og ønske de som skal videre ut I mandagen en riktig fin mandag.

0: 20 sider skal også leses igjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette er en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Vi stiller du på lafa.no. Innen 14. juni er prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld. Med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåas vi på Setestølen.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Mandag den 15. juni, midt I juni allerede gitt, vi I gang.
1: Ja, og I dag så har det jo vært en fin start på dagen, må jeg si.
0: Ja, bortsett fra Mjøsborg Høyby da, som har blitt dømt til 4 år I fengsel.
1: Ja, det var vel kanskje noe sånt som ble forventet kanskje da. Ja. Så det jo spørsmålet om man må zone dette her, eller om det betinget eller ubetinget, eller hva det for noe. Jeg har ikke skjønt helt greia.
0: Jeg har ikke lest hele saken.
1: Men det tatt fra lappen I et år og nå.
0: Ja, det ja.
1: Det kommer sikkert som et resultat av flere ting da, ja, antageligvis.
0: Det litt sammensatt hele greia.
1: Men nå jo dette her over og ut da, det skal vel ankes eller kanskje et eller annet.
0: Ja, det vel spørsmålet. Hvis det ankes, så kan det gå en stund til.
1: Ja, men det jo greit å være ferdig med dette her, kjenner jeg. Ja, ja. Det har vært litt stille rundt Høyby da.
0: Ja, det det.
1: Hei, stund.
0: Bare liksom gått på vent.
1: Ja.
0: Vi skal rett og slett kjøre I gang med et par timer med lunchmix på denne mandag formiddag, og må være litt innom VM, kanskje. Det skjer jo ting der.
1: Det gjør det, som kan stille spørsmålstegn med, altså med tanke på hva som har skjedd I innledningen, eller før, da.
0: Ja. Og så har vel folk gjort andre ting, tenker jeg, HB, eller bare helger.
1: Ja, jeg hørte, jeg kan ta en kuriositet for folket før vi går I gang, for rett før helgen. Mm. Så fortalte du meg at Elon Musk ble verdens første dollartrillionær billionær heter det vel
0: ja,
1: og hvis du millionær og hvis du setter 1 dollar per sekund så det 12 dager en milliard32 år en billion det 32.700 år Det setter ting I perspektiv.
0: Det gjør det, det gjør det.
1: Men da kan vi gå igjen.
0: Vi har ikke de problemer.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Men vi skal konsentrere oss om gode saker fra nyhetsbildet. Heng på.

Ifølge meteorologene I dag så kan vi beregne oss bris fra nordlig retning. I ettermiddag så det en sørvestlig på kysten vest for Lindesnes, så blir det frisk bris fra nordvestlig retning. Fra I ettermiddag så drar det seg til liten kuling og opphold, og til dels pent vær blir det utover dagen I dag.

0: Dagen i dag mager.
1: Ja, den var usett vanlig mager. Altså, når det, vi tilbake til dette slaget i Fimreite, da, Frode, som vi har vært eneste året, ja. Hvor Kong Sverre og Magnus Erlingsson dundret sammen. Det Kong Sverre vinner og trygger sin makt over landet. 11.84 på dagen i dag.
0: Jeg ser for meg, det jeg ser for meg der, type sverd,
1: ja.
0: Og masse brøling.
1: Ja, mye brøling.
0: Og de kommer løpens mot hverandre.
1: Mye brøling, noe skjegg og noe sverd, ja, ja, ja. Og litt sånn, får de mye brøling. Mm. Ellers er de lite i dag, Frode, så jeg kan ikke tenke meg hva. Men Magna Carta, det en ting. Som ble undertegnet på dagen i dag i 1215, og vet du det for noe, Frode? Det en avtale som ble sluttet mellom kong Johan av England, adelen og geistligheten av England. Den ga da adel og prester fordeler, blant annet i skattespørsmål.
0: Ja, det er fint.
1: Allerede da, vet du, var det i gang,
0: ja,
1: ja. Vet du, sørger for seg selv,
0: ja, ja.
1: Adelskapet.
0: Forskjell på far og katten.
1: Ja, det var Magna Carta, altså.
0: Det hadde vært Grieg. Han ville vært uhorvelig gammel hvis han hadde levd i dag. Det hadde vært veldig rart, forresten. Født på dagen i dag, 1843.
1: Ja, han ble
0: på, ja. En relativt grei komponist, da han.
1: Ja, må si det. Han døde i 1907, da.
0: Jo, det.
1: Edvard.
0: Ja.
1: Ellers da?
0: Ellers? Nei, det synes jeg var veldig kjedelig. Tore Toren, det er Flo.
1: Ja.
0: Børsta, født i 1973. Han er godeste Hank fra Turboneger, 1972. Hans Erik Dyvig Husby. Men,
1: ja.
0: Men han er jo ikke, han lever jo ikke.
1: Nei.
0: Han er ikke borte i 21 da, 2021.
1: Ja, skal du på han igjen?
0: Ja.
1: Hvis du tar navnet hans.
0: Ja, ja, ja.
1: Kalle navnet hans, så lurer vi på det.
0: Ja.
1: Skal vi la det bli med det da, eller?
0: Ja, tror vi gjør det.

0: Pusler og går, og vi jo stadig vekk en dag nærmere til at Norge skal spille kampen nå, og vi nu virkelig å nærme seg.
1: Ja, det gjør det. I morgen på samme tid så begynner det virkelig. Da har vi jo litt å snakke om, altså.
0: Ja, nå de jo reist til Boston da, og skal forberede seg til kamp i morgen, midnatt, natt til onsdag. Det blir fryktelig spennende å se, og jeg våkna i dag på morgenen og bare sjekket litt resultatet, for jeg visste at Sverige skulle spille, og da jeg så 5-1 til Sverige, så tenkte jeg, i alle Ja, hva skjedde her da?
1: Ja, vi så jo at Alexander Isak begynte å nærme seg et eller annet mot Norge da, mm. Når vi hadde treningskampen til, som vi for øvrig feide de av banen på. Så viser det seg at det begynner jo å røre på seg nå.
0: Ja.
1: Sverige, altså.
0: Veldig. Jeg vet ikke om det Expressen eller Aftonblad som hadde en kommentar rett før VM startet. De var sikre på at dette kom til å bli en fiasko.
1: Ja.
0: De kom til å tabe 3 gruppespillskamper og ble sendt på huet igjen.
1: Ja,
0: og nå, i dag, så det jo, nå det nesten VM-guld.
1: Ja, det snudde igjen. Ja,
0: så det snur fort.
1: Ja, det skjer ofte. Det sånn som når Norge møtte Marokko.
0: Ja.
1: Da havnet vi plutselig på minuslista.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja.
0: Helt til vi egentlig ikke gikk så galt i andre poeng, så var vi litt, ok da.
1: Men Sverige altså?
0: Ja, og så tenker jeg meg selv,
1: nei. Er Tunisia en walkover for Sverige egentlig?
0: Nei, det akkurat det ikke jeg sier det, for det var et lag som gikk igjennom gruppespillet, tror jeg det var, uden å slippe inn mål.
1: Ja, og så slippe inn 5 mot Sverige.
0: Mhm.
1: Hva skal vi si om dette?
0: Nei, og det er fryktelig som nå skal skje at Norge banker Sverige liksom er storebror.
1: Ja.
0: Og så går Sverige hen og finner formen perfekt.
1: Ja, det kan
0: vi. Og så kommer Norge til å gå på en smell.
1: Ja, det gjør det.
0: Det står liksom skrevet en plass at det kommer til å skje nå.
1: Ja, det skal ikke forbause meg i hele tatt.
0: Nei.
1: Fordi at hvis Norge da kommer alldeles litt skjevt ut mot Irak nå,
0: mm.
1: som Lars Bohinen påstår det som et middelmådig tippelegelag,
0: Da
1: skjer det ting imellom ørene. Ja,
0: til og med Jesper Mathisen sa det at i en av 6 kampe så kunne kanskje Irak klare å hevde seg mot Norge.
1: Ja. Er det den kampen da?
0: Ja.
1: Er det det sjette?
0: Nei, det hadde bare vært så typisk.
1: Ja, det hadde vært veldig typisk.
0: Åh, det hadde vært så typisk. Og gjett om svenskene hadde fått noe godt til så over da.
1: Jeg tror det. Altså, og da kommer du skjevt i gang.
0: Ja, du gjør det.
1: Da skjer det noe opp i skolten. Se, Tyskland var en 7-1 over Curaçao.
0: Ja, men det var jo bare... Det burde jo sikkert vært 5-0 til pause skulle det vært riktig, men Curaçao klarte jo å score.
1: Ja, de gjorde det.
0: Og jeg hadde kikket på akkurat når de gjorde det, og det var veldig gøy, for det at de jublet som de hadde vunnet VM.
1: Ja, men altså, Curaçao, de går jo ikke inn i denne kampen med noe håp om å kunne slå Tyskland.
0: Nei.
1: Men når de greier å score mål,
0: så
1: det morsomt.
0: Ja.
1: Og derfor så sier avisen da at 7-1 mot Curaçao, det ingen, det ikke godt nok for et VM.
0: Nei, det ikke det, og det første omgangen var rett og slett dårlig av Tyskland. Curaçao hadde jo en ball til i mål. Det var vel så langt VMs klareste offside, for jeg tror han stod 4 meter i offside, han spilleren, som fikk ballen, og så sendte han til en som lå rett foran mål, og som skjedde i mål da.
1: Ja.
0: Og da filmet de på tribunen, der var en dame som hoppet og jublet, helt til jeg tror alle andre stod helt stille, da tenkte hun sikkert, oi, hva skjedde nå?
1: Det var jo et klart mål.
0: Ja, klart mål.
1: Jeg kikket litt på en hendelse i en eller annen kamp som går på linjedommernes tunge flagg.
0: Mm.
1: For det er en uting. Mm. Fordi at hvis at linjedommerne er alldeles i tvil, at det er kjempetvil, så det er klart at det skal la flagget være, og så kan han heve det etter angrepet over, hvis det blir mål.
0: Ja.
1: Men hvis det er tydelig, så må de heve flagget, fordi at du kan få livsfarlige situasjoner, skadesituasjoner, av sånne ting. Det er bare tull. Det må du slutte med.
0: Det er tull. Nå skal det jo bli spennende å se i dag da. I klokka 18 i kveld så skal Spania spille mot Kapp Verde.
1: Ja.
0: Det skal jo være en litt sånn Tyskland-kamp.
1: Ja, det er sånne Curaçao-lag.
0: På et vis. Og Spania har jo ellers Saudi-Arabia og Uruguay i sin gruppe, så hvis det er noe annet enn Spania og Uruguay går videre der, så er det vel en sensasjon.
1: Ja, hvordan er Uruguay om den da?
0: Jeg vet ikke, er ikke de gode uansett?
1: De pleier å være gode altså.
0: Ja, de gjør det. Nei, det er liksom i gang, så Spania-Kapp Verde og Belgia Egypt på et litt sånn levelig tid i dag.
1: Ja.
0: Klokka 6 og klokka 9.
1: Ja, det går an.
0: Ja, og så er det 2 kampe på nattestid, Saudi-Arabia, Uruguay og Iran mot New Zealand klokka 3 i natt.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg sier det opp og ser det noe.
1: Nei. Så da har jeg vært Iran ute og flyr i dag for å komme seg over. Vi får jo ikke lov til å være i
0: det. Nei, for de er i Meksiko, eller ikke det?
1: Ja, de er i Meksiko.
0: Ja, jeg tror ikke de kommer inn. Hvis de går videre, så tror ikke de får lov til å spille med.
1: Nei, sikkert ikke. Ja.
0: Men nå er de kanskje blitt enige om noen avtaler der nede, så de hjelper på.
1: Kanskje.
0: Da er de plutselig velkommen, muligens.
1: Kanskje.
0: Ja, ja.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: tror det irriterer meg like mye hvert år, og så vet jeg ikke hvorfor de irriterer meg, men det er noe som de
1: er. Det er litt fascinerende, så det er noe som irriterer deg hvert år. Ja, men på et eller annet tidspunkt må du legge av det.
0: Ja, men de får ikke til.
1: Det er litt sånn som Kjetil Rekdal hver gang han møter start, ja. Så er han pottesur.
0: Ja, og det kommer ikke til å gi seg.
1: Nei, det kommer ikke til å gi seg. Det er år etter år.
0: Fjellandsvenn får ikke snakke med han.
1: Nei.
0: Det handler om agurknyheter og enkelte store aviser da, som henter inn B-laget for å skrive saker. Og når jeg ser en sak som de har lavet om hvilken is smelter fortest.
1: Ja, den har de vært år.
0: Det har de vært år, og da kjenner jeg igjen da at nå får de pina meg nok altså. Ja. Du kan ikke lage en sak på det. Det går ikke an. Fordi det er totalt uinteressant for folk. Men hvis du har en sak som du kan sitte igjen og si åja, etterpå. Men det er ikke en åja-sak. Det er bare en tullesak.
1: For det er jo litt sånn, hvis da krones isen for eksempel,
0: ja.
1: Til diplomis, ja. Er den som holder i en time. Ja. Hvem er den som bruker en time på å spise
0: en is? Ingen bruker en time på en is.
1: Så det er ikke noen vits å vite at du kan ha den i hånda en 50 minutter, ja. Så må jeg begynne å spise den.
0: Og så er det sånn at hvis det da i denne testen som de har lavd, finner ut at Henning Olsen kronisen smelter litt saktere enn diplomis sin, og hvis du er på butikken,
1: ja.
0: Så driter du i det.
1: Ja, det gjør det.
0: For du kjøper isen. Og så de må slutte å lage sånne saker, Frode. Mm. Men det baller bare på seg nå. Ifra nå og utover. Mm. Så blir det verre og verre. Hvem er det som bryr seg om det, da?
1: Nei.
0: Om døla isen smelter fortere enn diplomisen?
1: Nei, jeg vet ikke om de fører, kanskje noen statistikk. For motsetning til fjor, så er pluss Henning Olsen is bedre. Ja,
0: de har lagt inn en ny konsistens, eller det er et nytt remedie i her nå. Nei, de får slutte med sånne ting, og så begynner å lage ordentlige saker. Eller i hvert fall noe som vi kan sitte igjen og si, åja, det er litt opplysning.
1: Problemet, uansett hvor mye man irriterer seg og synes at det er teit, så klikker man inn for å se hva egentlig resultatet ble.
0: Ja,
1: og med en gang du klikker deg inn, Åge, så blir det registrert.
0: Ja.
1: Og så sier du at, oi, den saken, den engasjerer i år, Åge.
0: Ja, men skulle ha
1: fått... Selv om Åge nesten sier nå.
0: Ja, men skulle ha fått lov til... Det skulle ha vært sånn avslutningsvis på en sånn sak. Skulle ha vært... Hvorfor klikket du inn?
1: Ja. Jeg kan unnklikke.
0: Ja, hvorfor kan du
1: ikke... For dette var en teit sak, så jeg kan unnklikke.
0: Hvorfor kan du ikke unnklikke for det? Det har vært bedre,
1: ja,
0: men du kan ikke det, snarere.
1: Nei.
0: Det er like annet som på Facebook i en periode, så fikk jeg så himla mye opp ting om kinesiske kniver, kjøkkenkniver.
1: Mm.
0: Det var sikkert fordi at jeg hadde stoppet opp og sett på noe.
1: Selvfølgelig.
0: En gang, men svarte, altså, de må jo ikke sende med kinesiske kjøkkenkniver hele tiden.
1: Nei, for de som vil ha oppfølginger på denne saken, skru på om et år, så er jeg også der igjen.
0: Nei, ja, det er fint, ja, snarere.

0: Lunsjmix team 1 rett og slett over. Det vil si det blir litt musikk, og så en nyhetsoppdatering, og så vi rett og slett tilbake igjen om få straks.
1: Ja, vi det snart. Jeg tror det vi skal nok lete oss fram til noe nytt, eller noe høreverdig i neste time, er snart. Ja. Jeg ser de har holdt på og søkt etter en tom båt i dag, i morgentimen i dag.
0: Gifte?
1: På Sørlandet.
0: Har de søkt etter en tom båt, eller har de søkt etter personen som kanskje var oppi?
1: Det tror jeg nok, det siste. Ja. Men det står ingenting om de har funnet noe. Vi bruker store ressurser på en tom båt med lanterne, står det?
0: Det alltid skummelt. Jeg kom over en kano.
1: Ja, det er skummelt.
0: Det er skummelt.
1: Hva gjorde du da?
0: Som lå på huet. Jeg var litt sånn nervøs for at ungene med i båten, så jeg bare skyflet inn, for jeg tenkte hvis det ligger noen der som har druknet, så er det ikke så stas.
1: Veldig kjedelig.
0: Nei, det var en som hadde kantet, rett og slett, så han begynte å kauke langt der på et fjell, han er høgget, for det var så mye vind.
1: Åja.
0: Så kanonen i løpet av et minutt der, så var jo kanonen 400-500 meter fra han.
1: Så kauket han på det?
0: Ja.
1: Så du fikk hentet?
0: Ja, for at vi skulle komme inn og hente han da.
1: Ja, vel.
0: Så fikk plukket han opp på kanonen.
1: Men det er sånn en gispende opplevelse når du kommer her
0: og ser. Ja, det er sånn uggent når du kjører bort mot
1: det. Ja, det er det. Ja, så. Hva har skjedd her da?
0: Ja. Vi er straks tilbake.
1: Det gikk bra i hvert fall.
0: Ja, det gikk veldig bra. Så vi er straks tilbake.

Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt

0: Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong I år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon I fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at en av tre båteier ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt en av fire fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Heia, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøble. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time 2, det lunsjmix hvis du skulle være i tvil. Nessa Bjørvann sitter jo trygt her i studio med kaffe og litt Pepsi Max på nesten.
1: Ja, Cola Zero.
0: Var det, ja, Cola Zero var det. Ja. Stemmer det. Ja.
1: I denne timen her, Frode, så skal vi blant annet prate litt om søppelvannet vårt.
0: Okay.
1: Vi skal prate litt om at noe folk må slutte med.
0: Okay.
1: Det et lite hjertesukk, fordi at det holder nå. Vi skal komme tilbake til det, så hvis du lurer på hva som holder nå, så skal du henge med inn i time 2, altså. Mm. For det ting som verdt å nevne.
0: Ja, ok, ok, ja. Heng på.

Ifølge meteorologene i dag så kan vi beregne oss bris fra nordlig retning. I ettermiddag så det en sørvestlig på kysten vest for Lindesnes, så blir det frisk bris fra nordvestlig retning. Fra i ettermiddag så drar det seg til liten kuling og opphold, og til dels pent vær blir det utover dagen i dag.

0: søppel skal vi prate litt om?
1: Altså, vi jo et lite land, tror jeg. Vi jo ikke, vi jo ikke større enn Bronx I New York. Det jo like mye folk der som I Norge. Men likevel, altså, så kastet vi...
0: Men vi større enn Curaçao.
1: Ja, vi større enn Curaçao.
0: De hadde 160 000 løftet I går.
1: Vi større enn de, og Kap Verde. Ja. Til sammen, vil jeg tippe. Som da skal ut I fotball nå. Mm. Eller de har vært men likevel så kastet vi syke mengder søppel vi kastet 2.131.000 tonn husholdningssøppel I året
0: og det, altså apropos det denne tida der alle skal la være eller skal prøve å begrense plast hvorfor alt pakket inn I plast?
1: Nei, det kan man si
0: går ikke om noe sånn kjøttprodukter I butikken det plastik. Bare plast
1: ja Det noe herk, men I alle fall så, og ikke nok med det, men så kastet vi 241.000 tonn mat.
0: Å hjelpes.
1: Det lille landet vårt. Og det syke mengder altså, og matsvinnet, Frode, det økte med 14.000 tonn.
0: Ja.
1: Sammenlignet med året før. Matavfallet våre utgjør 11% av den totale mengden avfall I husholdningene. Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn det nå. Jeg trodde vi brukte opp igjen litt mat, lagde restemat og sånn da. Men det gjør vi da åpenbart ikke da. Vi kastet altså 14.000 tonn mer mat nå enn vi har gjort. Hva har gått galt?
0: Nei, hva har gått galt? Og tenkte jeg galt hadde gått hvis det ikke mat var butikker, bageri og sånn hadde fått lov til å levere ut det de har til overs.
1: Ja.
0: Tenk hvor mye det da hadde blitt av matavfall.
1: Det nok så heftig.
0: Takk og lov for at de har noen sånn greier, sånn utdelingsgreier på sånne ting, for der det mye
1: som ja, det blitt kastet. Men jeg håper jo, for jeg ser jo, altså før I tiden, så måtte jeg jo slikke på fingrene og stikke den I været for å beregne hvor mye skal jeg lage nå, hvis du hadde en kafé eller en konditori, hvor mye skal vi smøre opp her. Men I dag det jo litt flinkere til å lage underveis.
0: Jo, men problemet at diskene skal jo nesten være fulle frem til du stenger.
1: Ja, de skal det.
0: Og det da utfordringer, for da får du mye igjen på slutten.
1: Og når du rett før helgen kommer drastnes med en pose med to skiver I, Frode, til en nettesum av et par hundre lapper.
0: ja, ikke så galt da.
1: Nesten.
0: Ja, nesten.
1: Altså, to doble skiver med kylling.
0: Ja, så galt sandwich til 120 kroner.
1: Ja, det jo pine, det gode greier, altså. Ja. Så har de jo, som du sier, da, fulle disker. Ja, det ikke lett da, men nå får de jo kvittet seg med det på en annen måte da, heldigvis, men matsvinnet har altså gått opp med 14.000 tonn, så det noe her med besparelser som har gått galt.

0: Apropos søppel, prate litt om når musikken gikk nå, den pantordningen i Norge, ja. Den jo genial.
1: Ja,
0: den burde flere, altså land i Sør-Europa, tatt med seg, fordi at du ser mye mer flaske som ligger slengt rundt.
1: Absolutt.
0: Enn du gjør her til lands.
1: Pantordningen vår jo helt av internasjonal standard, tror du.
0: Ja, det det.
1: Du kan, altså, kom, og spesielt nå da, når du slipper å stå og putte i hålet.
0: Ja. Ja, det bare en sekk, vet du.
1: En sekk, og så bare kyler.
0: Og det som eventuelt ligger igjen sånn forbi, det blir jo plukket opp av folk som trenger de pengene som går og panter.
1: Ja, det gjør det.
0: Nei, apropos sekk, jeg hadde en ny sekk i panteautomaten her i forrige uke.
1: Ja.
0: For det at forrige gang jeg gjorde det, så hadde jeg bestemt meg på forhånd at jeg skulle gi til Røde Kors.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det økte så veldig, det var 200 kroner. Jeg tenkte, ja, det var da voldsomt, skal jeg jo mye skal gi til dem. Men så sto jeg på det, og så vant jeg jo 1000.
1: Ja, det stemmer, ja.
0: Har
1: du gjort igjen?
0: Ja, jeg hadde en ny sekk, og så var jeg litt i tvil, for jeg hadde ikke bestemt meg på forhånd da.
1: Nei.
0: Så jeg skal gi det denne gangen jo liksom, det var ja. Kanskje voldsomt støtte, men så begynte jeg liksom å tenke underveis da, ja, de gjør jo en god jobb.
1: Ja da, ja. Absolutt.
0: Så det ble en hundrings.
1: Ja, gjorde det?
0: Ja, så det var par hundre kroner i pant, og så sa det med 100 da.
1: Så du vant igjen altså?
0: Ja, støttet de litt, og så fikk jeg litt tilbake.
1: Ja, jeg har valgt å la være, slutte nå.
0: Ja, du har sluttet.
1: Ja, jeg sluttet meg lynforbannet egentlig, ja. På hele panteordningen her,
0: ja.
1: Fordi at jeg har gjort det flere ganger nå. Så nå er det slutt.
0: Ja, for du vinner jo ikke det.
1: Ikke en drit, altså. Da tenker jeg liksom at jeg pleier jo å ta et par poser da. Kanskje 2-3 poser, og så trykker jeg på panter, altså lotteriet.
0: Mm.
1: Og så får du jo spørsmål om jeg vil ha lodd for det.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg, ja.
0: Mm.
1: Og så kommer det ut en tomlapp da, så står det dessverre.
0: Ja,
1: jeg får ikke det, vet du.
0: Nei, du får ikke det.
1: Nei, jeg gjør ikke det, så nå er det pina slutt.
0: Ja.
1: Men så er det ikke det, for jeg sa jo det til deg sist, men så det gikk det ikke lang tid før jeg hadde gjort det igjen. Men du er inne i en ohell og lykke i en sånn
0: pandemi. Ja, jeg skjønte jo nå at nå, nå tror jeg man lar være den neste. For ja. At det gikk kjapt fra 1000 og ned til 100.
1: Ja,
0: det
1: blir
0: ikke så mye på den neste nå.
1: Nei, men jeg synes du er reus der, Frode.
0: Ja,
1: jeg synes du er reus. Men pantordningen, den er fin.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Men vi skulle prate om noe helt annet. Hva var det vi egentlig skulle prate om?
1: Når vi kommer tilbake igjen, Frode, så skal vi prate om ting som folk må slutte med.
0: Det var det, ja. Vi skulle egentlig prate om det nå, men vi prater seg ikke panting.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja, bare er så fornøyd med det norske pantsystemet.
1: Ja, og flere land burde importere dette her.
0: Ja.

Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det harlig mor.

0: Frode. Folk må rett og slett begynne å ta seg sammen, altså. For vi skal, du har sluttet egentlig å være så veldig danglofil, du. Du var litt mer danglofil før.
1: Ja, men det var jo den tiden der du fikk litt igjen for å reise Danmark. Ja, det er jo altså dyrt.
0: Ja, det er det. Ja. Ja, men det er jo ikke alle som har sluttet å reise til Danmark fra Norge. For du har verdens vakreste sommereventyr da, sykkeltur, fylletur fra Kristiansand til Skagen.
1: Ja, kan bli matta mindre.
0: Ja, det kan man faktisk gjøre, og det har Lotte Venstre blitt faktisk nå, matt av mindre. For hun er leder for Råbjerg menighet i Danmark. Og de har anmeldt norske sykkelturister.
1: Ja, for de ligger jo i denne her zona, i den metroaksen med syklister.
0: Ja, de ligger i Tour de France-etappen nedover. Og denne danske menigheten, ja, de politianmelder de norske sykkelturister etter herverk i Kjerkegården, Frode. De spyr og driter i Kjerkegården og klatrer opp i kjerketårnet. Hva er galt? Nei, men faktisk, altså, hvorfor mister de fullstendig oppdragelse? Ja, fordi de drikker noen øl?
1: Det er et av de fenomenene som er på Sørlandet. Det er den tidspunkten når alle skal sykle til Skagen. Da skal liksom alt være lov.
0: Ja,
1: det skal ikke være noen grenser da. Du skal drikke deg så full som du bare kan.
0: Ja.
1: Så skal du sykle, og så skal du gjøre dritt underveis.
0: Ja, skal du gjøre piss og lort. Går det ikke an å bare ta med seg folkeskikken over ferja da, på en måte?
1: Går ikke det, vet du.
0: Kirken skal ha opplevd ødeleggelser og herverk. Det var fredag i forrige uke da, som da menigheten mener ble begått av fulle sykkelturister fra Norge, og vi vet jo hvor de kommer fra. Hirtshals Skagen. Venstrup, altså, det er hun som er kirkeleder der da, hun sier jo det at de har anmeldt dem, fordi de har anmeldt dem før folk, men nå, de gikk over styr nå. At de raver rundt og spyr og driter i, og velter gravstøtter og klatrer i kirketårnene og sånt. I Danmark så skal man ikke oppføre seg på den måten, spesielt ikke ved en kirke, sier Venstrup. Hva skal vi si? Trenger vi egentlig å si noe mer for det?
1: Nei, men samtidig så er det jo en litt enkel løsning på dette her. For dette, jeg tror ikke alltid det nytter å snakke til sørlendinger.
0: Nei,
1: som er på sykkeltur. Det tror jeg er litt håpløst. Men det er jo lov å håpe at noen våkner litt mer. Men de vet jo at de kommer der.
0: Ja, de gjør jo det, altså.
1: For du vet jo at de ferier kommer inn til Hirtshals på fredagen, på denne tida her.
0: Ja.
1: Så er det jo bare på en ekstra mannskap på kirkegården etter 2-3 timer. Jeg vet ikke hvor lang tid de bruker opp til. Det er vel litt sånn avhengig av formen, hvordan formen er.
0: Ja, du vet jo hvordan formen stort sett
1: er. Ja, men det er jo bare å ha noen vakter der, fredag ettermiddag, tidlig kveld, så får du jo bukt med det.
0: Ja, det, man gjør jo det selvfølgelig da, men det som er trist er at det burde ikke være nødvendig.
1: Ja. Da må du bare rigge deg, du har samarbeid med brandvesenet, vet du, så rigger du deg med svær slange.
0: Ja.
1: Spyr de vekk.
0: Over i neste grøft.
1: Ja.
0: For de har jo gått ifra grøft til grøft likevel, så det er jo greit nok. TV2 i Danmark, nord i Danmark, de omtalte denne politianmeldelsen først. Og for en uke siden så fikk danske Jens Otto Størup nok av norske fulle syklister og sendte et debattinnlegg til Fedrelandsvennen da. Innlegget blitt lest og kommentert av svært mange, også dansker, og det er denne kulturen de vil til livs nå, så tenker vi at altså vår ydmyke oppfordring, Frode, fra studio her, det er at det skal jo være sommerens artigste eventyr, dette her da. Kan man ikke ha det artig da underveis, og la være det der. For det er det som forbauser meg, at folkeskikken ligger igjen. At alt er lov, som du sier. Er det så vanskelig å bare ha det artig, fordi man ikke trenger å spy og drite og velte kirkegravstøtter da?
1: Veldig rart fenomen. Nei, jeg tror egentlig jeg hadde løsninger der. En brandbil innpå der, som der de sier bare å spyle. Altså smått kupolente mannfolk i vår alder. De begynner å rulle, vet du. De stopper ikke før de ender i fiskehandleren i Fredrikshavn. Da stopper de.
0: Det er klart, de flyter og går. Nei, det er nok en god løsning det, Frode. Få på noen bar med vann over veien der, når de kommer forbi. Eller hvis de er på veien porten, så snur de igjen. Nei, oppfør dere ordentlig.

0: Vi skal til Sula kommune, det på Sunnmøre. Sunnmøre, tror jeg, altså, Frode, rett og slett.
1: De kjent for noe?
0: Sula? Mm. Nei, det ikke som jeg kommer på i farta. Nei. Men nå har de jo blitt litt landskjent fordi at de har teltpubben. Og teltpubben i Langevåg i Sula kommune, den har nå havnet i Dagbladet. Mm-hmm. Fordi at de får ikke skjenke på utvidet skjenking under VM.
1: Ok.
0: Pubeier raser over VM-skjenk, feikt. Sula kommune, de vedtok at skjenketiden skulle utvides til klokken 06 under hele VM, men teltpubben, den får ikke.
1: Det, eller fordi det er litt for mye støy?
0: Det er noen naboer som har bråkt litt, som har klaget på litt bråk da. Men fordi at det som er interessant her, det er at de som ville da, de som driver pubvirksomhet i Sula, mm. teltpubben er jo en pub da, som navnet tilsier, bare noe som er på den varme delen av året. Mm. Den startet jo opp sammen med bror sin da, denne karen her, teltpubben, i sentrum av Langevåg på Sunnmøre, og fikk da i fjor innvilget skjenketid til klokken 02 på lørdager, og klokken 01 på nattestid på ukedager. Mhm. Og i år så søkte jeg om nye skjenkebevilgninger, men i år så ble skjenkebevilgningen satt til klokka 23.
1: I VM-året?
0: Ja.
1: Ja, det er fint.
0: Og det er jo, da blir de jo selvfølgelig sur. Men så, vet du, så kommer regjeringen som midlertidig utvidede skjenketiden.
1: Altså. Og ja, det var før det, ja. Ja, ja sånn, ja, ok.
0: Allerede da var de jo sur, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Alle kommuner har anledning til å skjenke til klokken 06 under fotball-VM, samtidig som de da gav kommunene selvbeslutningsmyndighet i dette. Mm-hmm. I mai så behandlet kommunestyret i Sula denne skjenkesaken, og da ble det vedtatt en midlertidig utvidelse av skjenketidene til klokken 06. Riktig nok med et lite forbehold.
1: Ikke teltpubben.
0: Altså, nå skal du høre, Frode. Fordi at utvidelsen er ikke generelt for alle skjenkesteder i kommunen, og skjenkesteder som ønsker å utvide skjenketiden må søke om dette. Til nå så har det kommet inn en søknad.
1: Teltpubben?
0: Ja.
1: Og den er avvist?
0: Ja.
1: Det er kanskje den eneste pubben som er der?
0: Nei, de er flere. Det er et par forsenkesteder til det, men de har ikke søkt om det.
1: Nei, ikke sant.
0: Men de har.
1: Så de som virkelig har lyst, de får ikke lov.
0: De får ikke lov. Så da pubben får skjenket til klokken 23 på generelle kampdager, og til midnatt på kamper der Norge spiller. Så ikke nok med at de har gått ned fra klokka 02 på helg og til klokka 1 på ukedager, men nå er det klokka 1 på kampdager der Norge spiller, og klokka 23 resten.
1: Ja,
0: så det er klart at
1: første omganger mellom Irak og Norge skal du drikke som bare det, men så er det stopp.
0: Ja, det er stopp. Da må jeg må alle si andre. Ja. Vel, det er ikke rart kanskje at teltpubben da kanskje har...
1: Men de har jo sånn på et eller annet vis litt bedt om det selv, da. Og jeg tenker, hvorfor har du telt? Kunne du ikke hatt den puben på en plass der det var litt mer tette vegger og sånn?
0: Ja, men da kan jeg fortelle deg hvorfor, Frode. Ja. Fordi at det er sunnmøringer.
1: Ja,
0: de er gjerrige. De er gjerrige og skal tjene penger.
1: Ja, da kan de vel egentlig bare ha det så godt.
0: Ja, men nå har de det så godt.
1: Ja, ja, ja.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at

0: registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hva med å ta julebordet til kjøss I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bogne julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Heia, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere, frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automover som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
4: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
7: Radio Loland.
8: Det mandag, og jeg setter pris på at du har funnet veien inn her, for det gjør at den neste tiden her blir mye triveligere for meg I hvert fall. Sånn på tross at det mandag, at alle fridagen I mai har svunnet hen og greier og greier. Neida, dette her blir supert. Vi går mot sommer, og det hjelper alltid på. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, så håper jeg at du har tida og muligheten, og litt lyst også da, til å bli med meg utover I mandagen.

0: Den 15. juni det I dag vi plukker opp lærdom fra historien tidligere for å ikke gjenta eller eventuelt la oss inspirere til å lage ny historie. Og den 15. juni I 1860 så var det Florence Nightingale som startet den første skolen for sykepleiere. Skolen var I London, og Florence Nightingale har vi jo hørt massevis om. Den norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864, og Svinesundbrua ble åpnet I Norge I 1946. Det nye var jo 10. juni 2005. Michael Lotito ble født I Frankrike. Han kjent som Mr. Eater All. På denne dagen I 1950 så spiste han både metall, glass og greier og greier. Eneste menneske ifølge Guinness rekordbok som har spist 10 sykler, 7 TV-apparat, en handlevogn og en kiste med håndtak og alt. En datamaskin og etter lite Cessna fly klarte han også å fortære.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

0: En ting jo at det en uke igjen til skoleferien tar tak, men jeg tenker det jo bare en ukes tid igjen til midtsommer også. Det den aller lyseste uka, eller de aller lyseste to ukene som vi går inn I, og det synes jeg ganske magisk å tenke på. Det bør nytes I det aller, aller fulleste.
1: And after 3 days of drinking with Labrador, I just get an inkling to go on home. So I'm walking down Cold Harbor Lane, head hung low, 3 or 4 in the morning. The sun's coming up and the birds are out singing. I let myself into my pad, wend my way up that spiral staircase. And

Nå ber jeg du klar for å ta tak I dagens uttrykk, som et ordtak, og de skal man jo også forstå. Man skal unngå misforståelser, også når det kommer til disse ordtakene våre, selvfølgelig. Jeg tenker at det passer seg godt å dra på med hastverk lastverk på en mandag. Det et ordtak som, ja, jeg vet ikke, den står bedre til mandag enn andre dager, vil jeg tørre å påstå. Hastverk lastverk, det synes å ha sitt opphav fra Salomos ordspråk. I bibeloversettelsen fra 2011 så står det «Den flittigste planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap». Hastverk lastverk. Uttrykket finnes også I mange varianter, og den finnes på mange språk. Så her skal vi bare ta det helt med ro, tenker jeg.

Det noen faser man skal gjennom I livet, og det veldig mange som kvier seg for det der grå håret som dukker opp hos alle. Og grått hår, det kan skape noe ubalanse på toppen av mennesket, rett og slett. Fordi at det blir en liten sånn kontrast til den hårfargen som der I utgangspunktet. Nå har eksperter snakket med KK om hva man skal finne på dersom det begynner å poppe ut grå hår som man ikke interessert I å ha der.

Det grå håret, det kan fort dukke opp på hodet, og det ikke alle som ønsker at det bare skal bli sånn. Markus Musum Helgesen, som frisør I Oslo, han har noen tips til hva man kan gjøre dersom man ønsker å mildne den overgangen til grått hår. For eksempel så sier han da at man bør gå for en farge som ikke dekker 100%, minicolor eller gråhårsblending som dekker mellom 50% og 70%. Man blond, så anbefaler han minst mulig kontrast, for eksempel en kaldere blondfarge. Hos de mørke som ønsker å holde seg der fremdeles, så det enten gråhårsbehandling eller det å begynne å legge inn lysere spill I håret, for eksempel striper da. Og en liten fun fact om de rødhårede jo at de ikke blir grå, I hvert fall ikke sånn saltpeppergrå. Det sterke pigmenter I det røde håret, som gjør at det blir ikke så grått, sånn som det blir på det blonde og det brune håret. Enkelt og greit. Heldige rødhårede folk.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det veldig fristende å si at man bare skal la det grå håret forbli grått også. Det jo veldig mange som gjør det. Dessverre for kvinnene så det ofte sånn at man blir ikke helt sett på som fair nok hvis man lar det grå. Altså forskningen viser det, statistikken viser det, at man blir sett på som at man lar seg selv forfalle hvis man har grått hår. Jeg synes det skuffende, enkelt og greit. Selv varierer jeg fargene veldig, og akkurat nå det rosa.

Det er ikke overalt man skal reise hvis man gira på å spare litt penger når man skal på ferie I løpet av sommeren hvis man har tenkt seg ut å reise da, hvis ferien ikke bestilt enda. Altså, det jo litt vanskelig, fordi det handler jo om man kommer seg med et fly. Det jo snakket om at fly skal settes på bakken og det ene med det andre. Men hvis man først kommer seg av gårde da, hvor får man mest for valuta for pengene sine hvis man fra Norge og styrer med norsk krone og sånn? Av populære reisemål og storbyer så finner vi på lista til Forex, som har en sånn indeks da. London, København, Paris, Roma og Aten, og det ikke særlig billige destinasjoner å reise til. De billigste destinasjonene for nordmenn å dra til nå, det Vilnius eller Warszawa, Sofia I Bulgaria, Beograd I Serbia, Bukarest I Romania og Tirana I Albania den plassen man sparer aller mest ved å være norsk nå.

0: 15. juni har vi I dag Northwest, datter til Kim Kardashian og Kanye West har bursdag I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg. Du kan jo også feire sammen med Aurora Aksnes, en fantastisk flink norsk artist. Siri Kristiansen var jo med I Kompani Lauritzen og Kongen Befaler og greier, har bursdag I dag. Det har også Big Bang-vokalist Øystein Greni. Tor André Flo, tidligere fotballspiller, fyller år I dag, og det gjør også Courtney Cox.
1: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel I ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold I nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving I år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter I kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid.

0: Radio Loland.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Håper du har en fin mandag. Det herlig å ha deg her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt. Har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

fint ute om sommeren, og grunnen til at jeg begynner å bable om det jo fordi at ifølge merkedagskalenderen min så det naturfotografidagen I dag. Gå ut av døra, ta med deg kamera, knips bilder av det du ser, og da går det jo an å legge det ut på sosiale medier også for å gjøre andre oppmerksomme på at det naturfotografidagen I dag. Kraftnett smildagen også. Det viktig med smil. Smil smitter som bare det. Trenger ikke å gå nærmere inn på sikkert. Kokkens favorittdag tror jeg kanskje det I dag også. For når det kommer til kokker på TV så handler det mye om digg sjømat og I dag hummerens dag. Og så tar jeg en alvorlig og seriøs dag helt til slutt her. FN har fokus på urett som ble gjort mot eldre. Verdensdagen med fokus på vold og overgrep mot de eldre kaller de dagen, og det sier seg selv at det må vi stå opp mot.

Hvis du ønsker å bli en person som elsker fysisk aktivitet, men ikke helt der enda, så skal vi se om vi ikke klarer å få noen tips fra Christian Torp, som daglig leder I Torp & Co. og spesialist på muskler og ledd lokalisert I Oslo. Han har 14 års erfaring som muskel- og leddterapeut og norgesmester I bryting. Spilt aktiv fotball og har noen tips til hvordan vi skal klare å elske fysisk aktivitet. Det første vi skal gjøre å gjøre som idrettsutøverne og sette oss noen mål, både store mål, og delmål som vi kan komme til underveis, så det da viktig å ha noe belønning når du når disse målene her. Det å endre tankegangen rundt aktivitetsnivå I hverdagen kan være lurt. Ikke tenk, jeg rekker det ikke, se heller på løsningene, for det veldig mange som lar hverdagsstress og tidsklemma gi mangel på fysisk aktivitet, og hvis man finner da en liten luke der man ser at, åja, men det der jo bortkastet tid, kanskje jeg kan bruke det på å holde meg aktiv I stedet.

Vi lærer oss en ting eller to om hvordan vi skal få økt motivasjonen til å holde oss fysisk aktive, for vi vet jo hvor bra det for oss. Christian Torp hjelper med tips til hvordan vi skal sette mer pris på en aktiv hverdag. Ta trappa, det jo et kjent tips, og så det jo det å få inn mer aktivitet når man på jobb, særlig hvis man har en stillesittende jobb, så kan man jo se om man ikke klarer å putte inn et eller annet.

0: Vi lærer hvordan vi kan øke elsken til fysisk aktivitet, og tips nummer tre å skaffe seg en pulsklokke eller aktivitetsmåler som kan være med å holde motivasjonen oppe når man trenger å få fysisk aktivitet. Det fjerde tipset selvfølgelig å gjøre aktiviteter du liker. Sjansen nemlig 100% større for at du fortsetter med en aktivitet som du setter pris på og synes gøy. Videre så skal man jo se på muligheten for å ta trim I stedet for andre transportmidler når man skal til og fra jobb. Kan man gå? Kan man sykle? Kan man gjøre noen form for fysisk aktivitet på vei til jobb? Det kan man se på muligheten for. Og så det jo husarbeid da, som faktisk en del fysisk aktivitet. Så I stedet for å ligge på sofaen så kan man jo opp og gjøre ting. Ha en sånn to-do-liste. Gjør litt hver dag så holder du deg I mer aktivitet.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lolan.

Hvordan vi kan sette mer pris på fysisk aktivitet, ikke bare sette pris på hvordan vi skal bli en person som elsker fysisk aktivitet. Og vi skal ta med oss de siste to tipsene fra Christian Torp her. Og det første jo å bruke treningsrommet på jobb, dersom det finnes et treningsrom der. Og så det siste tipset som å gå tur i stedet for å sitte på kafé for eksempel. Går vel kanskje litt under det samme tipset med å finne hull i hverdagen som kan brukes til fysisk aktivitet for å øke motivasjonen.

For at du ikke skal ta helt av her nå, for at du ikke skal stresse deg ihjel denne mandagen her, kan vi ta en liten pause. Det viktig med en liten pause I ny og ned. Det dumt å stresse for mye. Man får dårlig helse av det. Man sover dårligere av det, og det blir generelt dårligere stemning, for da blir man trøttere, og så blir lunta kortere. Du vet hvordan den onde spiralen fungerer antagelig. Vi tar en pause her hver eneste dag, benytter pausen til å innta noe ubrukelig, men forhåpentligvis interessant fakta. Det for at hjernen skal få en liten pause også. Ingen nødvendighet I å lære noe her, men vi drar allikevel på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som dreier seg om naturen I dag. Nasjonalblomsten på Grønland, det en breiblada geiterams. Geiterams, det har vi vel her til lands også, så den kjenner vi godt til.

Og med det så vi ferdige for i dag. Det går utrolig fort, og det fordi jeg koser meg her så fælt sammen med deg. Altså, gleden, den 100% på min side. Jeg setter så stor pris på å ha selskap fra deg i dagene her. Og hvis du vil, så det bare å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Jeg setter meg ned igjen da, koser deg videre med selskap her, videre utover også. Ingen grunn til å skru av, for å si det sånn. Så snakkes vi da, plutselig. Ha det! Yeah.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte I alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer I ny teknologi. I april I år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel I ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold I nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving I år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter I kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Da kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til og med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som i butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Du lytter til Radio Lola.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9. There's a fire.

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvikt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette er en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Vi stiller du på lafa.no. Innen 14. juni er prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
4: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom.

0: En kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
1: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Mandag den 15. juni, midt I juni allerede gitt, vi I gang.
1: Ja, og I dag så har det jo vært en fin start på dagen, må jeg si.
0: Ja, bortsett fra Marius Borg Høyby da, som har blitt dømt til 4 år I fengsel.
1: Ja, det var vel kanskje noe sånt som ble forventet kanskje da. Ja. Så det jo spørsmålet om man må zone dette her, eller om det betinget eller ubetinget, eller hva det for noe. Jeg har ikke skjønt helt greia.
0: Jeg har ikke lest hele saken.
1: Men det tatt fra lappen I ett år og nå.
0: Ja, det ja.
1: Det kommer sikkert som et resultat av flere ting da, ja, antageligvis.
0: Det vel litt sammensatt hele greia.
1: Men nå jo dette her over og ut da, det skal vel ankes eller kanskje et eller
0: annet. Ja, det vel spørsmålet. Hvis det ankes, så kan det gå en stund til.
1: Ja, men det jo greit å være ferdig med dette her, kjenner jeg.
0: Ja.
1: Det har vært litt stille rundt Høyby da.
0: Ja, det det.
1: Hei, Stuen.
0: Bare liksom gått på vent.
1: Ja.
0: Vi skal rett og slett kjøre I gang med et par timer med lunsjmix på denne mandag formiddag, og må være litt innom VM, kanskje. Skjer jo ting der.
1: Det gjør det, som kunne stille spørsmålstegn med tanke på hva som har skjedd I innledningen, eller før, da.
0: Ja. Og så har vel folk gjort andre ting, tenker jeg, HB, I løpet av helgen.
1: Ja, jeg hørte, jeg kan ta en kuriositet for folk før vi går I gang, for rett før helgen. Så fortalte du meg at Elon Musk ble verdens første dollartrillionær billionær heter det vel og hvis du millionær og hvis du setter $1 per sekund så det 12 dager en milliard32 år en billion det 32.700 år Det setter ting I perspektiv.
0: Det gjør det, det gjør det.
1: Vel, da kan vi gå igjen.
0: Vi har ikke de problemer.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Men vi skal konsentrere oss om gode saker fra nyhetsbildet. Heng på.

Ifølge meteorologene I dag så kan vi beregne oss bris fra nordlig retning. I ettermiddag så det en sørvestlig på kysten vest for Lindesnes, så blir det frisk bris fra nordvestlig retning. Fra I ettermiddag så drar det seg til liten kuling og opphold, og til dels pent vær blir det utover dagen I dag.

0: Magene i dag er mager.
1: Ja, den var usett vanlig mager. Altså, når det, vi tilbake til etter slag i Fimreite da, Frode, som har vært eneste året, ja. Hvor Kong Sverre og Magnus Erlingsson dundret sammen. Det Kong Sverre vinner og trygger sin makt over landet. 11.84 på dagen i dag.
0: Jeg ser for meg, det jeg ser for meg der, en type sverd,
1: ja.
0: Og masse brøling.
1: Ja, mye brøling.
0: Og de kom løpens mot hverandre.
1: Mye brøling, noe skjegg og noe sverd, ja. og litt sånn, får de mye brøling. Mm. Ellers er de lite i dag, Frode, så jeg kan ikke tenke meg hva. Men Magna Carta, det en ting. Ja, som ble undertegnet på dagen i dag i 1215, og vet du det for noe, Frode? Det en avtale som ble sluttet mellom kong Johan av England, adelen og geistligheten av England. Den ga da adel og prester fordeler, blant annet i skattespørsmål.
0: Ja, det er fint.
1: Allerede da, vet du, var det i gang, vet du, sørger for seg selv, adelskapet.
0: Forskjell på farokatten.
1: Ja, det var Magna Carta, altså.
0: Det hadde vært Grieg. Han ville vært uhorvelig gammel hvis han hadde levd i dag. Det hadde vært veldig rart, forresten. Født på dagen i dag, 1843.
1: Ja, han født
0: det på dagen. Relativt grei komponist, du da, han.
1: Ja, må si det. Han døde i 1907, da.
0: Jo, det.
1: Edvard. Ja. Ellers da?
0: Ellers? Nei, det synes jeg var veldig kjedelig. Tårene Flow.
1: Ja.
0: Børsta, født i 1973. Han er godeste Hank fra Turboneger, 1972. Han ser ikke Dyvig Husby, men,
1: ja.
0: Men han er ikke, han lever ikke.
1: Nei.
0: Han gikk jo bort i 21 da, 2021.
1: Ja, skal du på han igjen?
0: Ja.
1: Hvis du tar navnet hans,
0: kaller
1: navnet hans, så lurer vi på det.
0: Ja.
1: Skal vi la det bli med det da, eller?
0: Ja, tror vi gjør det.

0: Tusler går, og vi jo stadig vekk en dag nærmere til at Norge skal spille kamp, og nå vil det virkelig å nærme seg.
1: Ja, det gjør det. I morgen på samme tid så begynner det virkelig. Da har vi jo litt å snakke om, altså.
0: Ja, nå det jo reist til Boston da, og skal forberede seg til kamp i morgen, midnatt, natt til onsdag. Det blir fryktelig spennende å se, og jeg våkna i dag på morgenen og bare sjekket litt resultatet for jeg visste at Sverige skulle spille, og da jeg så 5-1 til Sverige, så tenkte jeg, i alle dager, hva skjedde her da?
1: Ja, vi så jo at Alexander Isak begynte å nærme seg et eller annet mot Norge da, når vi hadde treningskamp på tid, som vi for øvrig feide de av banen på, så viser det seg at det begynner jo å røre på seg nå.
0: Ja,
1: Sverige, altså?
0: Veldig. Jeg vet ikke om det var Expressen eller Aftonblad som hadde en kommentar rett før VM startet. De var sikre på at dette kom til å bli en fiasko.
1: Ja.
0: De kom til å tabe 3 gruppespillskamper og ble sendt på huet igjen.
1: Ja,
0: og nå, i dag, så er det jo... Nå er det nesten VM-guld.
1: Ja, det snudde igjen.
0: Ja, så det snur fort.
1: Ja, det skjer ofte. Det sånn som når Norge møtte Marokko.
0: Ja.
1: Da havnet vi plutselig på minuslista.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Helt til vi egentlig ikke gikk så galt i andre poeng, så var vi litt, ok da.
1: Men Sverige altså?
0: Ja, og så tenker jeg meg selv,
1: er Tunisia en walkover for Sverige egentlig?
0: Nei, det er akkurat det de ikke er, for det var et lag som gikk igjennom gruppespillet, tror jeg det var, uden å slippe inn mål.
1: Ja, og så slippe inn 5 mot Sverige.
0: Mhm.
1: Hva skal vi si om dette?
0: Nei, og det er jo det jeg frykter liksom nå skal skje, at Norge har banket Sverige liksom, er storebror.
1: Ja.
0: Og så går Sverige hen og finner formen perfekt.
1: Ja, det kan
0: vi. Og så kommer Norge til å gå på en smell.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er liksom, det står liksom skrevet en plass at det kommer til å skje nå.
1: Ja, det skal ikke forbause meg i hele tatt.
0: Nei.
1: Fordi at hvis Norge da kommer alldeles litt skjevt ut mot Irak nå, som Lars Bohinen påstår det som et middelmådig tippelegelag, da skjer det ting imellom ørene.
0: Ja, til og med Jesper Mathisen sa det at i en av 6 kampe så kunne kanskje Irak klare å hevde seg mot Norge.
1: Ja. Er det den kampen da?
0: Ja.
1: Er det det sjette?
0: Nei, det hadde bare vært så typisk.
1: Ja, det hadde vært veldig
0: typisk. Det hadde vært så typisk. Og gjett om svenskene hadde fått noe godt til sover da.
1: Jeg tror det. Altså, og da kommer du skjevt i gang.
0: Ja, du gjør det.
1: Da skjer det noe på skolten. Ja. Se, Tyskland vant 7-1 over Curaçao.
0: Ja, men det var jo bare... Det burde jo sikkert vært 5-0 til pause skulle det vært riktig, men Curaçao klarte jo å score.
1: Ja, de gjorde det.
0: Og jeg hadde kikket på akkurat når de gjorde det, og det var veldig gøy, for det at de jublet som de hadde vunnet VM.
1: Ja, men altså, Curaçao, de går jo ikke inn i denne kampen med noe håp om å kunne slå Tyskland.
0: Nei.
1: Men når de greier å score mål, så det er morsomt.
0: Ja, ja.
1: Og derfor så sier avisen da at 7-1 mot Curaçao, det er ikke godt nok for et VM.
0: Nei, det er ikke det, og det første omgangen var rett og slett dårlig av Tyskland. Curaçao hadde jo en ball til i mål. Det var vel så langt VMs klareste offside, for jeg tror han stod 4 meter i offside, han spilleren, som fikk ballen, og så sentret han til en som lå rett foran mål, og som skjød i mål da.
1: Ja.
0: Og da filmet de på tribunen. Der var en dame som hoppet og jublet og jublet og jublet, helt til jeg tror alle andre stod helt stille. Ja. Da tenkte hun sikkert, oi, hva skjer det nå?
1: Det var jo et klart mål.
0: Ja,
1: det var
0: et klart mål.
1: Jeg kikket litt på en hendelse i en eller annen kamp som går på linjedommernes tunge flagg.
0: Mm.
1: For det er en uting. Mm. Fordi at hvis at linjedommerne er alldeles i tvil, at det er kjempetvil, så det er klart at det skal la flagget være, og så kan han heve det etter angrepet over, hvis det blir mål.
0: Ja.
1: Men hvis det er tydelig, så må de heve flagget, fordi at du kan få livsfarlige situasjoner, skadesituasjoner, av sånne ting. Det er bare tull. Det må vi slutte med.
0: Det er tull. Nå skal du bli spennende å se i dag da. I klokka 18 i kveld så skal Spania spille mot Kapp Verde.
1: Ja.
0: Det skal jo være en litt sånn Tyskland-kamp.
1: Ja, det er sånn det kører så lag.
0: På et vis. Og Spania har jo ellers Saudi-Arabia og Uruguay i sin gruppe, så hvis det er noe annet enn Spania og Uruguay går videre der, så er det vel en sensasjon.
1: Ja, hvordan er Uruguay om dagen da?
0: Jeg vet ikke, er ikke de gode uansett?
1: De pleier å være gode altså.
0: Ja, de gjør det. Nei, det er liksom i gang, så Spania, Kapp Verde og Belgia, Egypt på et litt sånn levelig tid i dag.
1: Ja.
0: Klokka 6 og klokka 9.
1: Ja, det går an.
0: Ja, og så er det 2 kampe på nattestid, Saudi-Arabia, Uruguay og Iran mot New Zealand klokka 3 i natt.
1: Ja.
0: Så, jeg tror ikke jeg sier det opp og ser det noe.
1: Nei. Så da er vel Iran ute og flyr i dag for å komme seg over. Vi får jo ikke lov til å være i.
0: Nei, for de er i Meksiko, eller ikke det?
1: Ja, de er i Meksiko.
0: Ja, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke de kommer inn. Hvis de går videre, så tror ikke de får lov til å spille mer.
1: Nei, sikkert ikke. Ja.
0: Men nå er de vel kanskje blitt enige om noen avtaler der, så de hjelper på.
1: Kanskje.
0: Da er de plutselig velkommen, muligens.
1: Kanskje.
0: Ja, ja.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Frode, det irriterer meg like mye hvert år, og så vet jeg ikke hvorfor det irriterer meg, men det er noe som det er.
1: Det er litt fascinerende, så det er noe som irriterer deg hvert år. Ja, men på et eller annet tidspunkt må du legge det av det.
0: Ja, men jeg får ikke til.
1: Det er litt sånn som Kjetil Rekdal hver gang han møter start, ja. Så er han potte sur.
0: Ja, og det kommer ikke til å gi seg.
1: Nei, det kommer ikke til å gi seg. Det er år etter år.
0: Fjellandsvenn får ikke snakke med han.
1: Nei.
0: Det handler om agurknyheter og enkelte store aviser da, som henter inn B-laget for å skrive saker. Og når jeg ser en sak som de har lavet om hvilken is smelter fortest.
1: Ja, den har de vært år.
0: Det har de vært år, og da kjenner jeg igjen da at nå får du pina meg nok altså. Ja. Du kan ikke lage en sak på det. Det går ikke an. Fordi det er totalt uinteressant for folk. Men hvis du har en sak som du kan sitte igjen og si åja, etterpå. Men det er ikke en åja-sak. Det er bare en tullesak.
1: For det er jo litt sånn, hvis da krones isen for eksempel,
0: ja.
1: Til diplomis, ja. Er den som holder i en time. Ja. Hvem som bruker en time på å spise en is?
0: Ingen bruker en time på en is.
1: Så det er ikke noen vits å vite at du kan ha den i hånda en 50 minutter, ja. Så må jeg begynne å spise den.
0: Og så er det sånn da, at hvis det da i denne testen da, som vi har lavd, finner ut at Henning Olsen kroneisen smelter litt saktere enn diplomis sin, og hvis du er på butikken,
1: ja.
0: Så driter du i det.
1: Ja, det gjør det.
0: For du kjøper isen. Så de må slutte å lage sånne saker, Frode. Mm. Men det baller bare på seg nå. Ifra nå og utover. Mm. Så blir det verre og verre. Hvem er det som bryr seg om det da?
1: Nei.
0: Om døla isen smelter fortere enn diplomisen?
1: Nei, jeg vet ikke om de fører kanskje noe statistikk. For motsetning til fjor, så er plutselig Henning Olsen is bedre.
0: Ja, de har lagt inn en ny konsistens, eller det er et nytt remedie i her nå. Mm. Nei, de får slutte med sånne ting, og så begynner å lage ordentlige saker. Eller i hvert fall noe som vi kan sitte igjen og si, åja, det er litt opplysning.
1: Problemet, uansett hvor mye man irriterer seg og synes at det er teit, så klikker man inn for å se hva egentlig resultatet ble.
0: Ja,
1: og med en gang du klikker deg inn, Åge, så blir det registrert.
0: Ja.
1: Og så sier du at, oi, den saken, den engasjerer i år, Åge.
0: Ja, men skulle ha
1: fått... Selv om Åge nesten sier nå.
0: Ja, men skulle ha fått lov til... Det skulle ha vært sånn avslutningsvis på en sånn sak. Skulle ha vært... Hvorfor klikket du inn?
1: Ja. Jeg kan unnklikke.
0: Hvorfor kan du
1: ikke... For dette var en teit sak, så jeg kan unnklikke.
0: Hvorfor kan du ikke unnklikke for det? Det har vært bedre,
1: ja, faktisk,
0: men du kan ikke det, sånn.
1: Nei.
0: Det er like annet som på Facebook i en periode, så fikk jeg så himla mye opp ting om kinesiske kniver, kjøkkenkniver.
1: Mm.
0: Og det er jo sikkert fordi at jeg har stoppet opp og sett på noe.
1: Selvfølgelig.
0: En gang, men svarte, altså, de må jo ikke sende med kinesiske kjøkkenkniver hele tiden.
1: Nei, for de som vil ha oppfølginger på denne saken, skru på om et år, så er jeg også der igjen.
0: Nei, ja, det er fint, ja.

0: Lunsjmix team 1 rett og slett over. Det vil si det blir litt musikk, og så en nyhetsoppdatering, og så vi rett og slett tilbake igjen om få straks.
1: Ja, vi det snart. Jeg tror vi skal nok lete oss fram til noe nytt, eller noe høreverdig i neste time, snart.
0: Ja.
1: Jeg ser de har holdt på å... Og søkte etter en tom båt i dag, i morgentimene i dag, på Sørlandet.
0: Har de søkt etter en tom båt, eller har de søkt etter personen som kanskje var oppi?
1: Det tror jeg nok, det siste.
0: Ja.
1: Men det står ingenting om de har funnet noe. Vi bruker store ressurser på en tom båt med lanterne, står det?
0: Det alltid skummelt. Jeg kom over en kano.
1: Ja, det er skummelt.
0: Det er skummelt.
1: Hva gjorde du da?
0: Som lå på hodet. Jeg var litt sånn nervøs for at ungene med i båten, så jeg bare skyflet inn, for jeg tenkte hvis det ligger noen der som har druknet, så er det ikke så stas.
1: Veldig kjedelig.
0: Nei, det var en som hadde kantet, rett og slett, så han begynte å kauke langt der på et fjell, henne i høgget, for det var så mye vind.
1: Åja.
0: Så kanonen i løpet av ett minutt der, så var jo kanonen 400-500 meter fra ham.
1: Så kauket han på det?
0: Ja.
1: Så du fikk hentet?
0: Ja, for at vi skulle komme inn og hente han da.
1: Ja, vel.
0: Så fikk plukket han opp på kanonen.
1: Men det er sånn en gispende opplevelse når du kommer
0: her. Ja, det er sånn uggent når du kjører bort mot
1: det. Ja, det er det. Ja, så. Hva har skjedd her da?
0: Ja. Vi er straks tilbake.
1: Det gikk bra i hvert fall.
0: Ja, det gikk veldig bra. Så vi er straks tilbake.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland. Heia, det er Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til og med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som er i butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du er hjertelig velkommen til en god handel.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute, da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time 2, det lunsjmix hvis du skulle være i tvil. Nessa Bjørvann sitter jo trygt her i studio med kaffe og litt Pepsi Max på nesten.
1: Ja, Cola Zero.
0: Var det, ja, Cola Zero var det.
1: Ja.
0: Stemmer det.
1: Ja. Denne timen Frode, så skal vi blant annet prate litt om søppelvannet våre.
0: Okay.
1: Vi skal prate litt om at noe folk må slutte med.
0: Okay.
1: Det et lite hjertesukk, fordi at det holder nå. Vi skal komme tilbake til det, så hvis du lurer på hva som holder nå, så skal du henge med inn i time 2 altså. Mm. For det ting som verdt å nevne.
0: Ja, ok, ok, ja. Heng på.

Ifølge meteorologene I dag så kan vi beregne oss bris fra nordlig retning. I ettermiddag så det en sørvestlig på kysten vest for Lindesnes, så blir det frisk bris fra nordvestlig retning. Fra I ettermiddag så drar det seg til liten kuling og opphold, og til dels pent vær blir det utover dagen I dag.

0: søppel skal vi prate litt om.
1: Altså, vi jo et lite land, Frode. Vi er jo ikke større enn Bronx i New York. Det jo like mye folk der som i Norge. Men likevel altså, så kastet vi...
0: Men vi jo større enn Curaçao.
1: Ja, vi større enn Curaçao.
0: Og de hadde 160 000 leste i går.
1: Vi er større enn de, og Kap Verde. Ja. Til sammen, jeg, vil jeg tippe. Som da skal ut i fotball nå. Eller de har vært men likevel så kastet vi syke mengder søppel. Vi kastet 2.131.000 tonn husholdningssøppel. Det var det.
0: Og jeg, altså, apropos det, denne tida der alle skal la være, eller skal prøve å begrense plast, hvorfor alt pakket inn i plast?
1: Nei, det kan man si.
0: Går ikke om noe sånn kjøttprodukte i butikken? Det er plast. Bare plast.
1: Det er noe herk, men i alle fall så, og ikke nok med det, men så kastet vi 241.000 tonn mat.
0: Å hjelpes.
1: Det lille landet vårt. Og det er syke mengder altså, og matsvinnet, Frode, det økte med 14.000 tonn sammenlignet med året før.
0: Hva sier?
1: Matavfallet våre så utgjør 11% av den totale mengden avfall i husholdningene. Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn det nå. Jeg trodde vi brukte opp igjen litt mat, lagde restemat og sånn da. Men det gjør vi da åpenbart ikke da. Vi kastet altså 14.000 tonn mer mat nå enn vi har gjort. Hva har gått galt?
0: Nei, hva har gått galt? Og tenk deg galt hadde gått hvis ikke mat var butikker, bageri og sånn hadde fått lov til å levere ut det de hadde til overs.
1: Ja.
0: Tenk hvor mye det da hadde blitt av matavfall.
1: Det er nok så heftig.
0: Takk og lov for at de har noen sånne greier, sånne utdelingsgreier på sånne ting, for der er det mye.
1: Ja, det er det. Men jeg håper jo, for jeg ser jo, altså før i tid, så måtte jeg jo slikke på fingrene og stikke den i været for å beregne hvor mye skal jeg lage nå, hvis du hadde en kafé eller en konditori, hvor mye skal vi smøre opp her. Men i dag er det jo litt flinkere til å lage underveis.
0: Jo, men problemet er at diskene skal jo nesten være fulle frem til du stenger.
1: Ja, vi skal det.
0: Og det er da du har utfordringer, for da får du mye igjen på slutten.
1: Og når du, rett for helgen, kom drastnes med en pose med to skiver i, Frode, til en nettesum av et par hundre lapper.
0: Ja, og jeg så galt da.
1: Nesten.
0: Ja, nesten.
1: Altså, to doble skiver med kylling.
0: Ja, så galt sandwich til 120 kroner.
1: Ja, det er jo pine, det er gode greier, altså. Ja. Så har de jo, som du sier, da, fulle disker. Det er ikke lett da, men nå får de jo kvittet seg mer på en annen måte da, heldigvis, men matsvinnet har altså gått opp med 14.000 tonn, så det er noe her med besparelser som har gått galt.

Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.

0: det. Folk det, ja. Må rett og slett begynne å ta seg sammen, altså.
1: Ok.
0: For vi skal, du har sluttet egentlig å være så veldig danglofil, du. Du var litt mer danglofil før.
1: Ja, men det var jo den tiden der du fikk litt igjen for å reise til Danmark. Ja, det er jo altså dyrt.
0: Ja, det er det. Ja. Ja, men det er jo ikke alle som har sluttet å reise til Danmark fra
1: Nei.
0: Norge.
1: Nei.
0: For du har verdens vakreste sommereventyr da, sykkeltur, fylletur fra Kristiansand til Skagen.
1: Ja, kan bli mattet mindre.
0: Ja, det kan man faktisk gjøre, og det har Lotte Venstre blitt faktisk nå, matt av mindre. For hun er leder for Råbjerg menighet i Danmark. Og de har anmeldt norske sykkelturister.
1: Ja, for de ligger jo i den her zona i den metroaksen med syklister.
0: Ja, de ligger i Tour de France-etappen nedover. Og denne danske menigheten, de politianmelder de norske sykkelturister etter herverk i Kjerkegården, Frode. Mm. De spyr og driter i Kjerkegården og klatrer opp i kjerketårnet. Hva er galt? Nei, faktisk, altså, hvorfor mister de fullstendig oppdragelse fordi ja, de drikker noen øl?
1: Det er et av de fenomenene som er på Sørlandet, det er den tidspunkten når alle skal sykle til Skagen. Da skal liksom alt være lov.
0: Ja,
1: det skal ikke være noen grenser da. Du skal drikke deg så full som du bare kan,
0: ja.
1: Så skal du sykle, og så skal du gjøre dritt underveis.
0: Ja, skal du gjøre piss og lort. Går det ikke an å bare ta med seg folkeskikken over ferja da, på en måte?
1: Det går ikke det, vet du.
0: Kirken skal ha opplevd ødeleggelser og herverk. Det var fredag i forrige uke da, som da menigheten mener ble begått av fulle sykkelturister fra Norge, og vi vet jo hvor de kommer fra. Hirtshals Skagen. Venstrup, altså det er hun som er kirkeleder der da, hun sier jo det at de har anmeldt dem, fordi de har anmeldt dem før folk, men no, de gikk over styr nå. Ja. At de raver rundt og spyr og driter i, og velter gravstøtter og klatrer i kirketårna og sånt. I Danmark så skal man ikke oppføre seg på den måten, spesielt ikke ved en kirke, sier Venstrup. Hva skal vi si? Trenger vi egentlig å si noe mer for det?
1: Nei, men samtidig så er det jo en litt enkel løsning på dette her. For jeg tror ikke alltid det nytter å snakke til sørlendinger.
0: Nei,
1: som er på sykkeltur. Det tror jeg er litt håpløst. Men det er jo lov å håpe at noen våkner litt mer. Men de vet jo at de kommer der.
0: Ja, de gjør jo det.
1: For du vet jo at de ferier kommer inn til Irsals på fredagen på denne tida her.
0: Ja.
1: Så er det jo bare på noen ekstra mannskap på kirkegården etter en 2-3 timer. Jeg vet ikke hvor lang tid de bruker opp til. Det er vel litt sånn avhengig av formen, hvordan formen er.
0: Du vet jo hvordan formen stort sett
1: er. Ja, men det er jo bare å ha noen vakter der, fredag ettermiddag, tidlig kveld, så får du jo bukt med det.
0: Ja, det, man gjør jo det selvfølgelig da, men det som er trist er at det burde ikke være nødvendig.
1: Da må du bare rigge deg, du har samarbeid med brandvesenet, vet du, så rigger du deg med en svær slange.
0: Ja.
1: Spyr de vekk.
0: Over i neste grøft.
1: Ja.
0: For de har jo gått ifra grøft til grøft likevel, så det er jo greit nok. TV 2 i Danmark, nord i Danmark, de omtalte denne politianmeldelsen først. Og for en uke siden så fikk danske Jens Otto Størup nok av norske fulle syklister og sendte et debattinnlegg til Fedrelandsvenn da. Innlegget ble lest og kommentert av svært mange, også dansker, og det er denne kulturen de vil til livs nå, så tenker vi at vi, altså vår ydmyke oppfordring, Frode, fra studio her, det er at det skal jo være sommerens artigste eventyr dette her da. Kan man ikke ha det artig da underveis, og la være det der. For det er det som forbauser meg, at folkeskikken ligger igjen.
1: Ja.
0: At alt er lov, som du sier.
1: Ja.
0: Hva, er det så vanskelig å bare ha det artig for de om man ikke trenger å spy og drite og velte kirkegravstøtter da?
1: Veldig rart fenomen. Nei, jeg tror egentlig jeg hadde løsninger der. En brandbil innpå der, som der de sier bare å spyle. Altså smått kupolente mannfolk i vår alder.
0: Ja.
1: De begynner å rulle, vet du. De stopper ikke før de ender i fiskehandleren i Fredrikshavn.
0: Nei, gjør
1: det sånn. Da stopper de.
0: Det er klart det. De flyter og går.
1: Ja.
0: Nei, det er nok en god løsning det, Frode. Få på noen bar med vann over veien der, når de kommer forbi. Eller hvis de er på veien porten,
1: ja.
0: Så snur de igjen. Nei, oppfør dere ordentlig.

0: Vi skal til Sula kommune, det er på Sunnmøre. Sunnmøre, tror jeg, altså, Frode, rett og slett.
1: Er de kjent for noe?
0: Sula? Mm. Nei, det er ikke som jeg kommer på i farta. Mm. Men nå har de jo blitt litt landskjent fordi at de har teltpubben. Og teltpubben i Langevåg i Sula kommune, den har nå havnet i Dagbladet. Mm-hmm. Fordi at de får ikke skjenke på utvidet skjenking under VM.
1: Ok.
0: Pubeier raser over VM-skjenk, feikt. Sula kommune, de vedtok at skjenketiden skulle utvides til klokken 06 under hele VM, men teltpubben, den får ikke.
1: Er det fordi det er litt for mer støy?
0: Det er noen naboer som har bråkt litt, som har klaget blitt bråkt av. Men fordi at det som er interessant her, det er at de som ville da, de som driver pubvirksomhet i Sula, mm. teltpubben er jo en pub da, som navnet tilsier, bare noe som er på den varme delen av året. Mm. Ja, den startet jo på samme brorsinn da, denne karen her, teltpubben i sentrum av Langevåg på Sunnmøre, og fikk da i fjor innvilget skjenketid til klokken 02 på lørdager, og klokken 01 på nattestid på ukedager. Og i år så søkte jeg om nye skjenkebevilgninger, men i år da, så ble skjenkebevilgningen satt til klokka 23.
1: I VM-året?
0: Ja.
1: Ja, det er fint.
0: og det er jo, da blir de jo selvfølgelig sur. Men så, vet du, så kommer regjeringen som midlertid utvidede skjenketiden.
1: Altså. Ja, det var før det, ja. Ja, ja sånn, ja, ok.
0: Allerede da var de jo sur selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Så alle kommuner har anledning til å skjenke til klokken 06 under fotball-VM, samtidig som de da gav kommunene selvbeslutningsmyndighet i dette. Mm-hmm. I mai så behandlet kommunestyret i Sula denne skjenkesaken, og da ble det vedtatt en midlertidig utvidelse av skjenketidene til klokken 06. Riktig nok med et lite forbehold.
1: Ikke teltpubben.
0: Altså, nå skal du høre, Frode. Fordi at utvidelsen er ikke generelt for alle skjenkesteder i kommunen, og skjenkesteder som ønsker å utvide skjenketiden må søke om dette. Når, til nå så har det kommet inn en søknad.
1: Teltpubben?
0: Ja.
1: Og den er avvist?
0: Ja.
1: Det er kanskje den eneste pubben som er der?
0: Nei, de er flere.
1: De er flere?
0: Ja, altså, de er et par forsenkesteder til det, men, ja. Men de har ikke søkt om det.
1: Nei, ikke sant.
0: Men de har.
1: Så de som virkelig har lyst, de får ikke lov?
0: De får ikke lov. Og så da pubben får skjenket til klokken 23 på generelle kampdager, og til midnatt på kampen der Norge spiller. Så ikke nok med at de har gått ned fra klokka 02 på helg og til klokka 1 på ukedager, men nå er det klokka 1 på kampdager der Norge spiller, og klokka 23 resten.
1: Ja,
0: så det er klart at
1: første omganger mellom Irak og Norge skal du drikke som bare det, men så er det stopp.
0: Ja, stopp. Da må jeg hjem og si andre. Vel, det er ikke rart kanskje at teltpubben da kanskje har...
1: Men de har jo sånn, på et eller annet vis, litt bedt om det selv, og da, og jeg tenker, hvorfor lander det telt? Kunne ikke hatt den pubben på en plass der det var litt mer tette vegger og sånn?
0: Men da kan jeg fortelle deg hvorfor, Frode. Ja. Fordi at det er sunnmøringer.
1: Ja, de er gjerrige.
0: De er gjerrige og skal tjene penger.
1: Ja, da kan de vel egentlig bare ha det så godt.
0: Ja, men nå har de det så godt.
1: Ja, ja, ja.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

0: Hægeland, Spar Øvrebø og Joker Holmstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da to, ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: FM.
1: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.